0: weiter. So united we stand,
1: never separated by the land. Ah, tauti mai ra, ki te nei o ngā wāhanga, ki te ui ui, I ngā tai ohi maha, o tira, o enei tokorua kei takutaha, e tahi o ngā kaihaka, I whai wāhi atu, ki te taha o te kapa, o he waka kōtuia ngā whanaunga maha, o te tau ihu o te waka, ko piri mai nei, no reira, a kāti, tēnā kōrua, ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
2: Kia ora, ko rātana jā kaukura tēnei, he uri no Ngāti Kanunu ki te Wairo, Waikato, Ngani Apoto, and ngā rohe whānui o Ngāpuhi.
3: Kia ora, ko te oranga tautoki ngā, he uri tēnei no Ngāpuhi, tūhoi anō hoki.
1: Tēnā kōrua, e mihi kau ana kia kōrua, me te tau hoki o tā kautau tū. I tēnei rā, engari kia whakatewhatewha mai i o kōrua kaupapa. Tā kautau kaupapa e kawe mai ki te papatū wai wai. Ko ia rā, ko ngā kaupapa mā e hāngai ana ki te rangatahi. Nō reira, ai, whāki mai tēnā i te haka. Te kaupapa o te haka e hāngai ana ki te pungarehu. Hea whakaaro mō tērā?
2: Mai tāku pēpitanga, ko a kaha whakahe tōku māmai, tau āhuatanga i te maka mōhio i a ngā hua, o te haurehu, o te momi paipai, era mōmo āhuatanga. Nō reira, ai, tino kukū tēnei haka ki roto i tāku ngākau, tērai te taki i kaha whiuau i roto i ngā i runga i te atāmira.
1: Ai, tēnā koe o tira, e mihi ana. Mō tō koutou tuku i tērā o ngā karere. Me tō koutou whakawā te ahoki, hāngai ana ki te pōti. Tēnā, hao kōrua kupu aki ki te hunga rangatai.
3: Kia kaha te pōti.
2: Yeah. E hia ke ngā tau kua whakahe mātou i tēnei kāwana. Nō reira, hia he mea nui. Mō mātou te reanga o nāinei, ngā rangatira o nāinei, kia haere ngā pakeke koutou, kua tai ki te pakeke o te tekaumawaru ki te haere ki te pōti.
1: Tēnā kōrua, nō reira, rangatahi mā, kia pāti, kia pōti.
4: Ai, tika ana te kōrero, kia pōti, rangatahi mei kitea i tērā o ngā whakawātea, e mauana ngā kākahu, me te ahua nei ko Christopher Luxon, i runga i te atamira.
5: Ai, ai, rawe, tino auaha. Ai, kia kaha te pōti, kauai, momi, haurehu, me te mea hoki, kia kaha te kōrero i te reo Māori, ki te atawa kaupapa, i rangona atawa kaupapa ki te poahanga o te poi, he mea whakanui i te kaupapa o kotahi mano kaika, kotahi mano wawata. Ka nui ngā mihi kia kautau, he waka kōtuia.
4: Ai, ka mutu ko ngā kaiako o taua kapa, etahi o ngā kaikokiri i taua kaupapa, ara ko Pōle tērā, ko Komene Kesari anō tērā. Nō reira, rāuatahi e kaha ana ki te āki, me te akiaki anō i ngā uri o ngaitahu ki te kōrero i te reo Māori.
5: Ka pai koutou, e kite ana i te whawhao haere o tēnei whare e ngā uri o Ngāpuhi.
4: Uhu.
5: Ko te kapa e whai ake nei, ko te pū o te whike no te kura kaupapa Māori o Kaikohe.
4: Ai, tēnei o ngā kapa i Rongonui, tā rātai waiata tira i tērā o ngā whakataetai, kia tū tika, kia tū Ngāpuhi mai.
5: Ai, auwe, kite ana i te hikaka e pē. Yeah, te whakaohoho e te whakaihihi i ngā iwi.
4: Ai, kāre kore nā General Wihongi anō tērā i whakarite kia āta whakakipakipa i te hunga pakipaki. Kia rite mai mō tēnei o ngā tū o te kura o Kaikohe, arā te kura kaupu Māori o Kaikohe, te pū o te peke.
5: Ai, ai, kōrerotia i nanahi kaore whakawāngia ana ngā kākahu, engari tēnei kapa ngā off-stage kākahu. Kā wani ke he kātuarehe.
4: Kā tuarehe rau atu nei, a te ahu nei e whakarite tonu ana rātau i te atamira i tēnei wā.
5: Ai, whakarona, e aha ana e nei tamā. Tai hoa tātou ka kite.
4: Ai, tai hoa tātou ka kite. Tēnei o ngā kapa kua roa e āwhina nui tiana e te whānau Wihongi ko Awatea anō tērā, ko Reese, kua hoki ki tōna kāinga, ki te āwhina i tō rāua karangatahi, ara General.
5: Arā ngā pūkenga rau o te whānau Wihongi e piatata mai ana i tēnei rangi ana i te pū o te whike kaore roa ka tū mai te kapa o Māngere e tika ana. Koe nei, te pool of death, nei.
4: e mea na koe. Nō reira, gangsters, darlings. Kia rite mai.
5: Ka whakapiti atu ki te atamira i nāina e te whānau. Nei, te kapa o te pū o te whike.
6: O ke kaha ke, ke kotahi te reo, wiri wiri. Pakia! Kua paki! Toru paki! E, ka pai ana, tini hea, mai te paki ki te pau, e? Nei te paki, nei te pau. Apai, tahi paki, tahi pau. Pai, ka wai, ka wai, ano, tahi paki! Rua pau! Oh, ka pai, Miri-miri ano, miri-miri, miri-miri. Eri te wai, pakia! Rua paki! Rua pau! Wha paki, wha pau!
7: Atuwi nā kōrero pai a te wehi, kōna mahi hoki, he whakararuraru i te hine naro a Māori me awa, rina paki pau.
6: Hoi anō, nā, ko tai mai, ko nā kai tātaki ke karangahi a tātou. I nā kai tātaki ke a poisi kara rau ko Michelle Watene, hara mai kōru atahi. Anu ia.
8: Ah, pai kōrua.

0: Ngozi! Onga apu hiye! Te hatia!
1: Kimua!
0: Tauranga mana! Tauranga tangata! Mihi mai ki ngā uri o te pūmā te whike! Āre tawhiti mai nei ki tā tātou kōpapa! A hatia te tawhiti o tōku kāinga i tō koutou! E tatana no ngā honga! Ka paia te tuakana o nēke! Ka mai hi a te wāra! Uri arangi wāia! Aputa mai nā uri! Pēhia niti tā! E kore ngaru i a hau! Kō wai rā koutou! O te uri tēnei o tuirangi! Tami a tuirangi! O kua kua haere tawhiti mai mātou! E kore ware ware nā hakaaro i te wā kāinga! E te kura kaupapa Māori o te rangi āniwaniwa! Kuni atu i te roa te kaitanga kaita e taitai mai nei ki tā kata tai neki! E aronga nāu! E aronga nāu ki te kaupapa i tō koutou nei ngoronga! Nā kaitau, te taitongarau, i wāki o koutou nei tuara! Wai o mā mātou koutou waha i te rā nei! E tarangi aniwaniwa, tiakina te pā. A mātou pātere whaiake nei, e tangi tonu ki o tātou nei reo. A ngātere atoku kāinga, e ngari ki nā mitahuri nā i te motu. Me pēnei pēta tai kōre. Pēnei a katoanya, he āporo.
2: E, wai o kia hua mai he āporo.
0: Pēnei a katoanya he panana. Wai o kia ua mai he panana. Pēnei a kahonia, te reo a iwi. Wai o kia ua mai, te reo a iwi. He pūu a te whike, taki nā te tāura o tō tātou nei reo. Kia re!
3: Kia re!

kohere ana ki tārangi. Ko mana nui, ko iwi kau, ko horonuku, ko tūreiti, ko hoāni, ko tā hepi, ko tā tumu, ko te rangi mahau. E ngā iwi katoa te motu, kautou i tai mai, ki runga i ahau, ki runga i tō mātou ariki, a tā tumu te heuheu. Anei te pōtai a tā tumu te heuheu. Katsu oho!

0: Ko ngā toa o te reo Māori te raupi mai ki konei ki te papa tongarewa. Arā, ko ngā pakihi, ko ngā ratonga kaha ki te whakarau ora i te reo Māori.
1: It's what separates us from the rest of the world, and I think it's a real tonga that needs to be cherished.
0: Nō te tau 2018 i whakariwaina ai e Pix Peanut Butter ngā tohu reo Māori ki o rātou rawa, ā nā tēnei i tū ai ngā pihi o ētahi.
1: We had a bit of pushback originally when I started talking about tikanga a long time ago. The factory people said, "Oh, what is this? We don't understand what this is." You know? But it's getting more and more, and we do that.
0: E ai ki te toi hau o Poitara Whiti Pokapū, ka noho mātāmua te reo Māori i te Kapa Central Pulse. Ka mutu e whakanuia e rātou te ekenga ki te tekautau o te tūhonotanga o te kapa ki te wānanga o Raukawa, nā ko nā i tangata whenua ai te reo i te papatākoro i waho ake hoki.
2: When you have a platform, you have a responsibility to use it wisely. And so we totally believe that promoting and normalising te reo Māori is an important part of what we should be doing with that platform.
0: I tātāhia te kāwanatanga i ngā kaitautoko i te reo Māori, mō a rātou mahi whakateina i te reo Māori i te rāngai tūmatanui i roto i o rātou pūrongo. Hei tā te toihau o te taura whiri i te reo Māori, tā Aorangi Rāwinia Higgins, ahakoa ngā moana pukepuke kei te ora tonu te reo.
3: E marama pai ana ki a rātou, tērā ao pakihi, hea te tino iho, hea te tino kaupapa, hei whakatairanga i a rātou ake mahi. Nō reira, kua kite e rātou ko te reo Māori tērā. Ahakoa te moana pukepuke me ki, kei te utonu etahi tangata ki te reo Māori.
0: Ka mutu te hui nei hei te ahiahi o te taite, ahakoa tēnā mō ngā apataki ka haere tonu ā rātou mahi whakarau ora reo.
4: Rere, kua tū, kua topake.
5: He tautoko ana e hoa, ngā uri o Ngāti Rongo mai o Ngāti Tūwhare toa kei whea mai. Ahea tāhua rawa te rongo i ngā kōrero te kitau hoki i te pua waitanga i a koutou i eke waiwai tapu mai ki tēnei atamira. Ana kaore au i whakaro he waiwai tapu i runga i te koeke i te taumata i eke a e koutou. Nō reirei mihi nui ana.
4: Ai, mihi nui ana. E kite ana a tērā taha whakaari i puta mai i a rātou. O tira ngā kapa o tēnei ata e kite ana te whakaawenga o ērā o ngā whakaari pēnei i a tērā te auahi.
5: Ai, kite i ngā ritenga, kawa noiho ki te kapa o Ngāti Rongo mai, engari ngā kapa huhua, kua kitea e tātou i tēnei wiki. Ai, te whānau, kua tū mai te ropu tuawha o tēnei rangi, te rangi tuatoru e nei whakataetai, kaore roa ka tū mai a ngā puna o Waiorea.
4: Ai, ngā puna o Waiorea, ia tātou e kōrero a tāhua, nā, tirohia. Te moana a toi, o tira te moana o Tauranga e papaki ana ngā ngaru ki te tāhuna nei, o tira e kite ana a koro maua o e tū whakarae maina i konei ki te tāwharau o ngā waka.
5: Ai, koeira te tei o ngā tino pānga ki au, tēnei whakataetai, ko ngā tini mihi ki tō tātou kraua ki a koro maua o e tū maina, ana hea tāhua te rai, ia tau he mīharo ki au, a te rongo i ngā waiata e pāna ki ngā tūtohu whenua huhua o te wāhi, o te haukainga, ana e mihi ana ki ngā mihi ki a koro maua.
4: Ai, ka mutu ngā hononga whakapapa, ngā kōrero o mua, e whakarara mai ana ki runga i te whatārangi, he mea nui, e rongo ai ngā rangatahi te hunga, te whakatipuranga, e haere ake nei, i e nā o ngā kōrero, te hahū ake i ngā hitori o te wā.
5: Ai, hea tāhua tērā. Ka rongo i ngā kōrero o tēnei kapa nei i a manawa pōhatu, no rea, ko ai kai tōtaha?
6: Kei aku pītau whakarei, kei takutai tēnei wā, ngā manukura tāne, ngā manukura wahine hoki, o te kapa, te kura āiwi, o te pīkārere, no reira, e mihi ana kia kōrua. Tēnā, whāki mai, kō ai kōrua?
7: Kia ora, ko Makurata Anderson, hei.
8: Tēnā tātou, ko tahi iwi koutou ku ingoa.
6: Kātira, tēnā koutou, o te whāriki mai, ai tēnei o ngā taira tūrere kē, oroto mai o te ao kapahaka, no reira, ai mihi kauana. O tira, tēnā whakamāramahia mai, ei tērā o koutou mō teatea, nā wai i whakaritea, i ngā kōrero, o tira i tērā o ngā tū.
7: Ai, tā mātou mō te atea, he tau poti te tau i tuhia e tā mātou tetehi o a mātou tumu a Uncle Tuki te Rangi Curtis. Ko te kaupapa matua ai e kōrero ana mō te pōti e kōrero ana mō ngā kaupapa rerekētā i a pāti, nō reira. Ai.
6: Tēnā kōrua. O tira o kōrua, kākahu. Hū! Mehe kauaka ki i a rātauma i puke hinahina. Tēnā, whāki mai, hāra e nei. Te tino i a, koe rapa?
7: Ko te kaupapa matua o, o a mātou kākahu, i roto i tā mātou whakeike, ka kōrero mātou mō te iwi Ngaki Mara, nā ko te iwi o Pukehinahina, ko te iwi o Tūwhare Tohoki, i tū kotahi hei iwi Ngaki Mara. Ko tā mātou mahi, he whakatairanga i tā rātou āhua i o rātou kākahu anō hoki.
6: Tēnā koe. Kia koe e mara, e taku parata. Tēnā whakamāra mahia mai tau mihi, kia tumu te heuheu o roto mai te whakawātea.
9: Nō reira, taku mihi i roto i te whakawātea, te whakamānawa i tāo mātou. I te rirongatanga o tō mātou ariki, tā tumu, me te whakaoranga o tō mātou ariki hau, arā ko Terangi Maheu. Nō reira, ai koera te kaupapa matua o tērā.
6: E mihi ana kia kōrua, mo tō kōrua whai wāhi mai ki kone ki tēnau iwi o tātou. Nō reira, he kupu āki, kupu whakamutunga ki te minenga, tō whānau rāna kei tū atu.
7: Mihi nui ki wā mātou kaiako i turuturu i te werawera, i heke i te tōta, kia tai mātou ki tēnei kaupapa nui. Kia ora.
6: Tēnā rā kōrua. Kia ora.
4: Pāhua te whakarongo ki ngā whakamāramatanga mō ērā o ngā kākahu.
5: Ai, tau toko ana o tira ngā mihi kia tā temi te heuheu. Korea te tai o ngā tino painga o tēnei kapa ne. E hara i te mea e tā mō ana tūwhare toa ki tēnei whakataetai. Kua tū rātou ki te kapa o te puku. Engari anei anō te tai kapa. Kua tae e rātou te whāri ki te whakatakoto i ngā kōrero e pāna ki a ngā te tūwhare toa. O tira ngā ti rongo mai anō hoki. Anō reire mihi ana ki a kōrua. Ai, tika ana rawe au a whakamāramatanga ne.
4: Ai, he rawe, i te mea e kitea ana i runga i te atamira, engari kāre tātou e mātakitake ana i te tino mōhio māramara nei ki ngā take o taua whakamahinga o aua kākau.
5: Ai, anei, kōrero i tia e koe te tuitui o ngā taurahirenga tangata, ngā whakapapa me te hitori anō hoki anei ki te atera ki ngā kākahu o ngā pīkārere o ngā kura iwi o te arawa.
4: Ai, kā mutu te koi o tērā kapa i kitea kāre kore i kaha whakaharatau rātou i roto i ēnei wiki.
5: Kaore kore. Ia koe kōrero koi ana rā, nō te tai kapa tino koi. Koa eke ki te taumata i ia tau, i ia tau. Anā, ko ngā puna o Waiorea tērā.
4: Ai, e hika kāna te mātaki i ērā o ngā uri, no roto mai o Tāmaki Makaurau, ko rātou kei te tihi o te maunga, i ngā tau kua pahure ake nei, kua tuarua, kua tuatoru mai, e tatari ana pea, kia eke ki te tihi o te maunga.
5: Ana, ko aku tino hoa ngā kaiako o tēnei kapa, ai poho kerereo ana i a rātou kua whakapaukaha i ngā mutunga wiki, o ehia kēnei ngā mutunga wiki kua hori. Kia eke ngā akonga ki te taumata, no reira Piripi, Aniwa, Atakura, Venice, nā kautau katoa.
4: Te katoa.
5: Te katoa, e mihi ana. Kia kautau.
4: Kia te pēnei ki te karu o Anipātini. Nā, ia tātou e tatari ana. E ngā kaitātaki e tatari ana. Anei ngā puna o Waiorea e whakaeke atu nei ki te whatārangi i tēnei wānei. Kāre kore e mātakitaki mai ana te katoa o Tāmaki Makaurau i tēnei wānei. Nō reira i te iwi. Kia tahuri atu tātou ki te whatārangi i tēnei wā.
10: Miri. Pakia! Rua paki! Toru paki! Āpai, anei, kua rite mai a tātou kaitātaki.
11: E te huna, ko te kaitātaki tāne, ko pita maihi, ko te kaitātaki wahine, ko rā wini a bō rehu. Whakanuia, whakanuia! E te iwi Māori, Aotearoa whānui, koutou e mātakitaki ana i te kāina i roto nei i te whare, haruru mai, te puna, nā puna o Waiorea.

主内，主要我的爸爸的祷告内，主要我的爸爸的母亲，给他开爸爸的人内要祷告，主要我的祷告的母亲，主要我的母亲我的祷告的女，给他开爸爸的女的高级母亲保护着我，给他给人内的基本我的母亲的苦，我的母亲做亲的亲的。Ngā mātai tua mano mano, haere ia mano a nui, haere ia mano a roa, haere ia mano wa, o te atu ki te pō, haere atu roa, aiu! Tau wāra ia te pō, tūtaka ake ki te au mārama, aiu! Kei ngā hota miro ngā pūhara keke, huri nai ngā motu, whakapiri mai ki te kaupapa e whakawhānui nei, Yo tātou pūkanga whakapuaki, i tātou reo, i tātou tikanga. Kia whai hua, kia whai pakiaka anō tātou hui tēnei rā. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa. Matari ki tō rewa i te pae, karanga mai rā. Hei ngā whiti wai tohu i te tohu ai Māori, ko tā te ori ori nei. He whakatō i te mauri me ngā koranga, mohi wai te rangi, ki roto tonu ki a mātou. Hiwa i te wānanga, hiwa i te pūkenga, hiwa i te oko te wai o te wawatā. Anei, ngā kupu whakamihi e.

0: Moana erere nei te ia paiheke o mihiki a koutou ngā puna o Waiorea.
1: Tau toko ana e hoa e rapu anau, a kia haere atu au ki Tāmaki Makaurau ka rapu au i taua puna. Ana ka inu au i taua wai, kia pērā rawa taku a tāhua, kia pērā rawa te rōreka o taku reo waiata, a ka mutu kia pērā rawa te pakeri o aku mahi haka. Anō reira ka rewa te pōtai kia koutou ngā puna o Waiorea i whakakōpani i tēnei te wahanga tuatahi o te rangi tuatoru o ngā whakataetae nei.
0: Ai, me pēnei pia te kōrero mō ngā puna o Waiorea, me te mea nei he kapa ngaio koutou. He kapa ngaio, he kapa taumatarau, he kapa pūkengarau, ka mutu ngā reo rōreka, te pakari o te tū, te koi o ngā mahi āringa, e rā huatanga katoa, te piu o te poi. Atahua.
1: Ai, tautoko ana. Ai, whakamiharo atu ana ki ngā ringaringa me ngā waiwai hāpai aki i tēnei kaupapa. Ai, ki ngā kaiako, o tira ki ngā kaitito i ngā waiata. Ko te momo i a Uncle Scotty, te manahau, tō tino hoa ui ui.
0: Te karaua, te karaua.
1: Ko rangi mātāmu anō hoki tērā. E mihi ana ki ngā hunga katoa i hāpai aki i tēnei kaupapa.
0: Atahua. E rite ki te moana o Tauranga. Te moana toi te atahua ngā puna o Waiorea. Ka mutu, tērā wāhanga tuatahi katoa.
1: Ai.
0: Mai te tīmatanga, tainoa, kinai ane.
1: Yeah, e rima ngā kapa i tū i tawa wāhanga tuatahi ana ki aku nei whakaro me rima. Ka whai wāhi atu ki ngā whiringa toa o popo, engari tētai te pērā e te whānau. E toru noiho ka whai wāhi atu ki ngā whiringa toa o popo. Ana, kei ngā kaiwhakawā te mahi nui.
0: Kei a koe te wā manawa pōhatu, ko wai kei tō taha.
2: Aera, he wai māpuna, he wai whakaora, koeira ko te whakatinanatanga o tēnei o ngā kapa. A kei taku taha tonu, koeira ko ngā puna o Waiorea. Ngā toa whakaihuaka o te ASP Polyfest i tēnei o ngā tau. E tauma, tēnā whakimai, ko ai kōrua?
3: Kia ora, ko Rawani Amorehu tōku ingoa. He uri tēnei no Ngāti Whātua, no ngā iwi, maha o te tai tokerau.
4: Kia ora, ko Pirimaihi tōku ingoa. He uri ahau no Ngāti Whātua o Rākei, a Tainui o Waikato Fiji hoki.
2: Tēnā kōrua, mo tō kōrua arataki i tā kōrua kapa i tēnei tau. Nā, Taino te pātai, he hanga whakaaro e rerere haere ana ki roto i o kōrua hirikapo. I mai tō kōrua ekinga ki te papatū waiwai.
3: I mua i tō bata i tōku, i tō māua e ke kirunga i te papatū waiwai, i tino hikaka, i tino hiakai ki te tū, ki te whakātu atu ki te katoa i tō mātou tū rawe rawa atu, poha kereru ana ki taku kapa, ki ngā kaiako, he mihinu i tēnei ki ngā kaiako, ki ngā kaiawhina o tēnei kapa, no reira he mihinu i tēnei ki a koutou.
2: Tēnā koe mō tō whakatewhatewha i oi whakaaro. Nā, ko ea ngā mahi, ko heke koutou te a tāmira e nāia nei. Arā, e mohi ana au, e ai te kōrero o te huinga rangatahi. Koe nei te pool of death. Nā koutou anō tērā i whakarite, tērā o ngā taumata. Nō reira, hea o kōra whakaaro mō tērā?
3: Kia oku nei whakaaro, ai, e tika ana, koe nei te pool of death. Engari, ko te mea nui i patua, i eke ki te taumata tike tike o ngā mātua tīpuna. Kia ora.
2: Tēnā koe arā, tahi anō te pātai, he ae kao rānei pia. Tēnā whāki mai, ka eke anō koutou ki te whiringa toa.
3: Ko te tūmana ko ai?
2: Yeah. Ai, e mohi ana.
3: Kia ora.
2: Tēnā kōrua.
3: Kia ora.
2: Kia ora rā.
0: He tūmana ko te kaura i Korea. Mi pērā pia te kōrero, engari kia au nei, kei me waiho ki ngā kai whakawa. Kaua kia māua.
1: Engari, mihi mana māua te whiringa. E te whānau kua tai ki te paramanawa tuatahi o tēnei rā. Nō reira, haere ki te whakatā, haere ki te kai, haere ki te whare e te hakea koutou tērā. Hei te hauru e te rua karaka, hoki mai ai, tēnei pāhotonga. Nō reira, hei te hauru e te rua karaka e te whānau.
5: Mākapaha ka kura tuarua o Aotearoa 2026.
6: Catch up on Mākapaha ka kura tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.

nu on dat la huotava kiota tai matta huotava. Hoito kota ka paino muchi ja taru wa matarki. Vaka varu wa tura kautta. Kita puita hinu ja rehua. Kita poi fakaro ga ba tua chipuna ke tua tarai. Hoito ta ma mai ra ka kautta. Hare. Hare. Hare tura. Tātou te hunga ora kia tātou. Hele re tu nei tera aumihi ki ngā ara tuatarangi. Kia tau atu a ki runga kia koutou. Ngā ihi, ngā wehi, ngā tapua tauranga moana tēnā koutou katoa. Hei ngā kaupupuri o tā tātou kaupapa. Hautou te hunga hapai o ki muri. Ngā itarangi, ngā tirangi nui, ngā tipukenga. Mihi mai, mihi mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kato. Tū ahuriri! Taki nā te karakia, aroa whara! Hau!

0: te kautu, kei whea mai he kupu, hei whakātui taku, taku miha.
1: E tika nā e hoa rawe, tēnei whakāhua e ki te ana tātou i a tauranga moana. Te mea e heke ana ngā roimata e taku mata i tēnei wā.
0: Ai, ai, i te whakarongo au, i te mātaki au, i tērā o ngā waiatāringa ki a tai iringa.
1: Kaore he kupu
0: waiwai
1: e hoa. E tū ohu ana tēnei tuakana o te kurakau popo Māori o te koutou ki a koutou i rangatira te kawe ai tō mātou kura ki te atamira o tira ai mohi o pai ana au kua rangatira o tira kua whakatairangatia te kauai o tō tātou whare a matua tonga.
0: Ai, ai. Me tū ohu kātika. Me tū ohu kātika tuahine. Tērā poi.
1: Tērā poi. Ai, e mihi ana ki a koe, kiri waitingi rei. Kua mohi o tātou ki aia he pūkinga rau ki ngā mahi poi. Ana i kitea tērā, ki te atamira i te rangi nei.
0: 2015, ngā wāhine kōtiro. E piu ana i ērā poi. Ngā poi roa.
1: Pūreru, ai, e tai au āringa, kaore tai ana e au.
0: Kaore tai ana e te nuinga o ngā Pākehe.
1: Me whakaako mai koutou.
0: Miharo pai au, kua kore aku kupu, e pērā rawa taku miharo.
1: Miharo e rite ki ngā tai o tauranga moana.
0: Ai, ai, kā rawi koutou te koutou, kāre wa te pōtai. Ki a koutou tai ohi mā, ki a koutou kai ako mā, kaore kore i whakapau wera wera ki a pērā rawa te eke. Ki tērā taumata.
1: Ia katoa ngā kōrero a te kura, hei takawāinga toi iwi, hei takawāinga toi reo a tātou tamariki moa muri. Nō reira mihi ana ki a koutou, te kura o te koutou. Ka whakawhiti atu ki a koe manawa pōhatu, ko ai kei tō taha?
2: Ko tai ana ke te kianga i hikama, e mea ana hikina te kō. Kei taku tātonu ngā manukura, ao tēnei o ngā kapa, ao te kura. O te koutu, no reira, tēnā rā kōrua, kwa whai wāhi mai ki konei. Tēnā, whāki mai kōhai kōrua.
3: Kia ora, ko Riripete i Rāti Raukura Mirere, Morris Bishop, tōku ingoa.
4: Kia ora, ko Awatere Ariki Douglas Krauna, tōku ingoa.
2: Tēnā rā kōrua, te ranga hoki o tā koutou tui tēnei rā, tō koutou kawe, tō koutou hōtaka, o tira te kawe mai tō koutou nei hoa, tō koutou nei tuahine, ki runga i te papatū auai, tēnā whakatefatefa mai i tērā o ngā waiata āringa. I rāngona e te mare a katoa, i te wairua, i te mamai, i piritia e koutou moenei, tau kua hipa nei no reira. Mena e pai ana tēnā whakaputa mai ngā whakaaronga.
3: Ai, tika ana tau manawa, ko te pūtake o tō mātou waiata āringa ko Tairinga Roimata, ara tō mātou tuahine, kua riro atu ki te pō. Ko te kare aroto i puta ko te kare aroto pauri he oi anō i mau ki te manawa.
4: Ai he tautoko i ene kōrero, hara i te mea te whanganui o tēnei te haramai ki te wikitore, ko te whanga ki te kawi tō mātou tuahine a ki te papatū o ai tō mātou taha.
2: Tēnā kōrua, o tira, tēnā koutou ko tō kapa, tō tātou kapa, oroto mai o te arawa. Nō reira, ai, he miha nā kia kōrua, he kupu aki, kupu whakamutu ngā pā, he whakakapi aki.
3: Mahi i te kapa haka, he rau e rawa atu.
4: Ai, miha nā ki te whānau matakana, tēnā koutou.
2: Kia ora!
0: Tātai whetū ki te rangi mautonu, me pērā pēr te kōrero, e mau ana te aroha, mohau tātai.
1: Ai, e tika ana i te heke marika ngā roimata. E hara i te mea i timata te waiata āringa, ana i heke tonu.
0: I te timatanga o te kitā, o te rakuraku, kā rongo koe.
1: Kā rongo.
0: Nē, kā rongo te wairua.
1: Ai, ana i rere ana te aroha ki a koutou ngā ākonga e kawe ana i taua taumahatanga, i taua pauri, ki tō tātou taonga, ki a tairinga. Engari, kaore kore, e piata tamai ana ngā hihi ki rungi a koutou, nāna tērā.
0: Ai, ai. E miharo toru ana ki ngā pūkenga o ngā taiohi o enei rā nei. I pērā rawa tō pai, i a koe e tū ana?
1: Kau. Kau e hoki ki te tau 2010. Engari, e tautoko ana i o kōrero, tēnei whakareanga e haere mai nei. kaore roa, ka iri o taiwa piu piu.
0: Kua iri a kētia. Ka pai tēnei kura te haere ake nei, te pare kura o Aro Whenua i haere rāno mai i Murihiku rāno, i Waihopai. Ana i rātou e kanikani ana, e whakarite ana i te wairua. He rawa e te kite i tērā, ne, kāri te a mai mai, kāre i te paku mataku, e harikoa, e ngahau ana.
1: Ana e kite hoki ana tātou i etai kura hunapea, e whānga poi e rere ana i te rangi, no reira e hikaka ana te kite i ngā poi wairoa.
0: Ai, ka me mihi kā tika ki te hunga tautoko i tēnei kaupapa o tira i tēnei pāhotanga. Nā rātou i ea ai, tēnei kaupapa, i ea ai ngā wawata kia tūtahi ai a tātou rangatahi, a tātou taiohi ki runga i te whatārangi, kia rangatira tonu te kaupapa.
1: Ai, tika nā mai kore ake e nei pūtea tautoko, kua kore e pēnei rawa te mīharo o tēnei rangi, te whakakaonga o ngā iwi, i raro i te tuanui kotahi, arā ko te tuanui tērā o te kapahaka, o te Māoritanga, o te reo Māori, kā mutu pea.
0: Kotahi pea taku pātai, kua kite tātou, ne? Kua kite tātou i ngā tau, e whānga poeroa, e rere ana, e piu ana. Kua whiua e tētahi, e rua rānei, ka aha a muri atu. Ki hea inai ane, e waru poe?
1: Ki ngā waiwai.
0: Ka kitea i te matasini a tērā tau.
1: Ai, mā Ngāti whakau e whakātuna.
0: Ai, kia pai ai te taka a tētahi.
1: Koira noiho te huarahi e toa ai rātou. Ka pai e nei kōrero, pai e nei kōrero.
0: Pakakata noi, pakakata noi o ia tātou.
1: Anei, e whakarite mai ana te wharekura o Aro Whenua, te kapatua waru ka taumai ki te atamira i tēnei rangi. E whā te kaumatahi ka toa ngā kapa katu ki ngā whakataitai kapahaka kura tuarua a 2026. Ana hei āpōpō tūwai ngā whakataitai whiringa toa e mōhio ai tātou kōwai ka hua, kōwai ka tohu.
0: Ai, i te mea i te wā kareo i te paku mōhio. Anei ngā kaitātaki. Ngā kaitātaki e whā o tēnei kapa e whakarite ana kia eke ki te whatārangi nō reira kia tahuri atu tātou inā e anei ki te atāmia.
5: Mai kore ake ngā kahu pītongatonga o Aro Whenua nā rātou i whakaaweaue te tukituki ngā pai o tērā whāinga e ngā koro e kē atu nei ngā hua.
6: Kā pai. No reira e te whānau. Kwarite koutou! E te whānau. We'll try that one more time. E te whānau. Kwarite koutou! Hamai te piki paki paki! Mo te manukurawa, mo ngā manukurawa hine, a mai a kūpa, no Ngāti Haua, ngā puhi. Ko te manukurawa hine, wai hoki, ka Ruby Coleman, Ngāti Parau!
5: Ko te kaitātaki tāne, ko Tyrese Brown, Joe Bowdy, teitanga mahaki Ngāti Rua Mahue, me ngā manaakitanga puru o Ngāti Haua, homai te pakipake!
6: Ka pai e te whānau. One more pātai for you. Kua rite koutou! E karema, kua rite

0: Taiohi o Waiho Pai Neira, te puna aroha, e mihi atu nei ki a koutou i tūrangatira ai ki te whatārangi tēnei rā.
1: Ai, tika ana, te whare kura aro whenua koutou ngā uri o tākau o Murihiku, kātahi te tū ko tērā. Ka tirohia tēnei te, wai, te awa o Wairoa e rere ana, e mihi ana ki ngā hangarau o tēnei, o enei wāne, te drone e ki te ai tātou, i ngā reka, i ngā tāhua o te whenua, o mā tātua.
0: Ai, e hara i te mea ka kite noa koutou i te taiwhanga, engari ka kite koutou i te tai ao whānui o Tauranga Moana. Te tai ao whānui e Waimaria nei, e ngā rangatahi o tēnei whakataetae, te kite.
1: Ai, ia tāhua katoa te tū o te wharekura o aro whenua. Ana ka whakaro hoki au ki ngā kākahu i mau nei rātou. Ka whakaro anō au ki te ture, ki te ture hau, kaore e whakawhiwhia, kaore e tukua nei te tai taonga, mō te taha ki te kākahu. Ana ka pauri au. Pauri haere ana au i te mea. Tika, ana me whakarangatira, me whakanui pea. No, Kau, me whakanui. Ai, ka tika. I ngā hunga whatu kākahu, ngā kai tui tui, kai raranga. Ahuatanga ka

0: Tēnei kākahu, nō reira, mehe mea koutou e whakarongo mai ana, tukua mai ngā whakaro, well, tukua ki tō whakamata, hei pānui hanga māmaiwa.
1: Ai, i te pānui au i tētahi o ngā pōhi a Kaikihikihi Arts, ko ia tētahi o ngā tino kaiwhatu, o enei rānei o te ao haka, engari, ai, mā te komitipea, hei, hei āta whakaro, engari, mo i tēnei wā, kia whakawhiti atu ki ngā kākahu a tāhua o aro whenua, kei te taha o manawa pohatu.
2: Ah, tauti tauta, tauti mai rā e hika mā, ki tēne o ngā wāhanga, arā koi rā, ko te ui ui ngēne o ngā kaihaka, a kai aku taha maui, taku taha matau hoki. Nā reira, ai, tēnā koutou e ngā manukura, o tēne o ngā kapa o te wharekura o aro whenua. Nā tēnā, whāke mai kō ai koutou.
3: Kia ora, kua mai tā tuku kupa tōku ingoa.
4: A, ko Torres Brown tōku ingoa.
5: Ko Ruby Meipara Coleman tōku ingoa.
6: Ko Manaaki tōku ingoa.
2: Ah, tēnā rā koutou katoa. Nā ko te pātai aki kia koutou, i pihia tō koutou tū, o tiranga whakaaro tō koutou tū.
3: Ai tutu ki pai ngā mahi, engari ai, he mai mai aroha, kia wehi te ropu i tēnei tau, engari kia unei ai i tino pai tō mātou tū.
2: Tēnā rā koe, o tira koeira hoki te whakaaro o te nuinga, o tira o ngā whānei katoa i tautoko i a koutou. Nā, nā nei, kua ea ngā mahi, ko tutuki ngā wawata, hārā o koutou mahi nānei, hoki haere ki te kāinga, hōtērā, marae rānei, hārā ngā mahi.
5: Whai muri aki tēnei, ka wehe tātou ki te marae anō, ka horoi, ai, tērā pia ka noho tahi, ka kōrero mō te tū. Engari, a tērā tau ko te tūmanako ia katu te tokorua nei, hei kaitātiki anō, ki te tau o te rōpū. Tūmanako ka āwhina maua kua mai ki te tū hei kaiako.
2: Te raukura, te rangatira hoki o ngā whakaaro. Kāti, ko tai te wā kia tautau. Nō reira e hika mā, he kupu āki, kupu whakamutunga ki o koutou whānau ke wahora.
5: I love you, Mum.
6: Kia ora.
3: E tuku ana ngā mihi ki a koutou ngā kai tautoko pūtia i tautoko mai a mātou. Hei tū ki tēnei kaupapa. Ngā mihi te aroha.
2: Tēnā koe.
4: Tūpakari, tūrangatira, hei rau kura moto iwi. Kia ora.
2: Kia ora!
1: Tēnā koutou e ngā pia o te aho matua. E noho ana ki Wai Hōpai, te kura o aro whenua. He tika tērā kōrero, he me mihi ki ngā kaituku pūtea, ngā kaitautoko pūtea nei. I te mea rātau, i haere tawhiti mai i Wai Hōpai.
0: Ai ana, kua mohi o taua, ne, e hea kēnei a ngā pūtea ka whakapau ai tātou ngā kaihaka, kia tutuki a tātou e nei kaupapa, kia tai atu ki e nei kaupapa, anō reira, ai, he rangatira taua mihi ki ngā pūtea tautoko. He hātiki hi te rai, he kupu whakamutunga au i ngā wā katoa, I love you, Mum.
1: Yeah. Me mihi ki o tātou, Mum.
0: Ai, ka pehea ngā pāpā.
1: Ka kore takuta mai ni mi mai ki au, he pērā rawa tana kino.
0: Engari, i rungo i ngā kōrero ka hoki atu rātou ki te hōtera, ki te whakatā, ki te horoi ana, ai, me horoi te mea, he peita kahurangi kei o koutou waiwai tamo mā. Me haere pēa ki te kauhoi.
1: Kāre, kore, mai mai ana te kaitaraiwa pahi, kei peita hi ana ngā tūru.
0: Ai, ka hoki aku mahara ki te tai tau mātou i te matatini, ana i tū mātou i muri atu ia... Ngāti rangi wewehi ana ko rātou ne ka panea ki te kōkō wai.
1: Ai.
0: Ana ko te kōkō wai uhia katoatia ki ngā tūru. Ki ngā tūru o te pahinore i mate mātou ki te tū.
1: He rautaki. He rautaki pēha ne ngāti rangi wewehi. Pakarari wia whakaue.
0: Ka pae te whānau koeira te kapa tua waru kua tū i tēnei te rangi tua turu a ngā whakataetai kura tuarua o Aotearoa. Kaore roa ka tū mai te kura kaupapa Māori o Rāwhitiroa.
1: Ai, tēnei kapa i haere mai i whangārei i reira ngā uri o ngā puhi, tērā takiwa. Kua uru kē i ngā tau ki mua, ki ngā whiringatoa, no reirai hara i te tauhau ki tēnei o ngā whakataetai.
0: Ai, me te mea hoki e whakamiharo atu anau ki te huhua o ngā kura kaupapa Māori kua tū ki tēnei atamira. Ka hoki aku mahara ki ngā tau i au i te kura, kaori pēnei rawa te huhua o ngā kura kaupapa. Engari e whakatairangati ana te kauai o tiranga mā tāpono o te aho matua e ēnei kura katoa.
1: Ai, rewa ana te ngākau i te rā huatanga i te kitenga o te nui haere o tātou kura. O tātou kura ai kura kaupapa Māori anō hoki. Ara Eli Smith, te matua.

0: e tuku ana i ngā tohu-tohu whakamutunga ki ngā kaitātaki o tira ki te kapa. I te āhua nei, e pai ana te wairua o tēnei tokorua.
1: Ka pai a te whānau e kite ana tātou, a kaore roa kai a whakaeke mai tēnei te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, a rā ngā kaitātaki e pī ata ata mai ana. A nō reira ka whakawhiti atu ki te atamira. Tēnā tātou.
2: Tēnā koutou!
3: Ka pai, ka pai! Ana, right here, kōrere mai te kapohaka nei. Koe o koutou kohara mai te tautoko i te kapohaka nei.

鸡木掌哦，这么好钱哦，我没去多好。我过来要看嘛，奶奶湖外面没吃到葡萄，不好了，看我不得，我不得要得不起，我不得要得不了么？我不得辜负我父亲啊，自己自我保一了，因为你个好人，自我保一不好了，我不得要得不出好人了，苦斗，好人了，苦斗，好人了，苦斗。Era mai mama ko to ka ki tsuwa no ku tauru wa. E kore a muri e hoki o. Hoki mai ra ngā rā rā ki kua rā rā ki a tātou te hungāra. Tātou ku whakakotahi nei. I raro mi te whakamaru marutanga te whare e tū nei te nā tātou katoa. Oi te rangi. Pāti rangi nui. Pāti pūkanga whakatau mai. Whakatau mai ngā mātā wakā te patuka hei pū mai ki nunga ia kūtau ki tēnei rā. Ki tā wharau ngā waka. Kūtau a tā wharau nei ngā waka te patuka tā mai ki nunga ia kūtau. Tēnā kūtau katoa. Ko ngā kaupapa i hari mai rā e mātau. He kaupapa whakapapa. He tui tui tonu i te hono ai wāinganu i te whare te pua ngā puhi. Ki ngā iwi maha tauranga moana. Tēnei mihi nei. Tēnei mihi nei. Tēnei mihi nei. He whakakoapani a kia kukare rai tonei. Ko te ākākā te rangi ki te hungamate. Ko te ākākā o te whenua kia tātou te hungāra. No reira, huri noa tā tātou whare. Tēnā kūtau. Tēnā kūtau, tēnā whitiroa, kia pātai e tātou.

Tohtara Wahirua mainei tēnei wā. E harai te mea ko tau iwi te hoariri nui o tēnei tau.

0: Catch up on Ngā Kapahaka Kura Tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
1: Kura iri o manu tūke, he kura paku paku, ki te tai rāwhiti, ki te ranganui ākiwa. Ono te kaumarima ngā tau, kua kina tō mātou kura, engari whātu kaumarua, kia opa whakaaro, kua tū tō mātou a te whānau reo Māori o manu tūke. Ahakoa e paku paku tō mātou ngā kura. Nui te mana o tā tātou kura.
2: Kia oku whakaaro, kei te tino hikaka mātou, engari I te mea kore kua tū te nuinga o tō tātou rōpū ki te tai whakataetai, so kei te matiki hoki.
3: Ka hoki ngā whakaaro. Ki a rātou, nā rātou te kaupapa I whakaarara, nā rātou te kaupapa I whakatū. Whātu koutou, ka hipa, anei te whakatīnanatanga o te manokunui. Hiwa I te painangi.
1: Ngā rā o mātou, kai koe kura ana ki te kura. Ko rātou hoki ngā whakaihuaka o te manu kuratai. Awhiku mō I rua ngā tau. Engari, ko tai mai ki te whare kura. E tuatahitanga o tēnei mō tō mātou kura.
4: Te tiro whakamua. Kaua hea tērā āringa. Ti tiro, kaua e pēne. Ti tiro.
1: E mātaki taki ana I a Matua Tain me a Koko Pī. Iau e ngoki ngoki haere ana. Ia rāua e tuana mō Turanga Waihine, Turanga Tāne. Ko rāua, ngā nane ko ti. O ti rā Matua Lewis.
3: E nei kāhui nei, ko rātou ngā rōpū katoa I te kura, ko te tīma Neti Pōro, te tīma Ki Orahi, te tīma Whiti Pōro, te tīma Pahi Ki Te Pōro, te rōpū Haere Ki Ngā Marae. Nā reira, I te wāne, kāre pia rātou I te kite, I te tino hua o enei mahi katoa, kua hikaka pia rātou ki ngā hararei.
5: Tokomahanga
1: manu
5: te
1: ori ori.
5: Ai rānei, kā rānei, ka
2: kitea e tātou
5: e
2: tahi
5: solos.
2: Yeah,
1: mai anei a. Kōwhai tērā. Yeah. Nā. Hei te rau wiki kakute.
0: Catch up on Ngā Kapahaka Kura Tuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
6: Tika ana kātahi te pāti ko tērā I te whānau. I tika o kōrero e hoa, arā te tūmana ko ka kitea anō ti a koutou apopo. Engari kei ngā kaiwhakawātaua mana, ana ka aroha ki a rātou I tēnei rangi mīharo, mutunga kē mai o te mīharo.
7: Mīharo pai ana, katakata pai ana, koeira te mahi a te inunga I te whatārangi ne, he whakangaha ki te marea.
6: Ana, e tino ngahau te tū o te wharekura o Māngere, ka rewa te pōtai ki a koutou, o tira ki o koutou kaiako, I kitea pere, pi a tātāna.
7: Ai, pere rāua kora anea e rā, e prai ana I te rakuraku, ka re kore ka ngahau mehemea ko pere tō kaiako.
6: Ai, ahakoa te kapa. Ka whakahaerehia e pere ne, ka eke ki te taumata.
7: Ai, ka angitu.
6: tino kreua koe e hoa. Taua kai tātaki tāne. Kua roa au e whaiwhai ana I ana haerere kapahaka, ana tau atu tau mai koe a tērā ka whakangahau I ngā iwi. Kaori tu atu I aia, ka tahi te tuahangata.
7: Ai, ka mutu karepea te marea e mōhio. Tērā kraua a chorus tāwha, a kōrihi rānei, he fifth form, hea te fifth form, tau te kaumātahi noi.
6: Tau te kaumātahi.
7: Ai.
6: Ana, ia tātou e kōrero ana I pāna ki tēnei tuahangata, ka karawhiu atu ki a koe mana wapo hatu.
8: Arāti, tauti, tautā, tauti rairaka, koe nei, a te kapahaka, te kura kaupapa Māori, a te kura kaupapa Ārohi, o Māngere. Ko piri mai nei, whai muri tā rātou nei tū, me te ea hoki I o rātou nei kaupapa. Nā reira, kai taku tā tonu, a te manukura tāne o tēnei o ngā kapa. A tēnā koe, ko ai koe, nō hea hoki koe.
9: Tēnā koutou, chorus tāwha, no Māngere, no Waikato.
8: Tēnā koe, ke chorus. E mihi kauana ki tā koutou kapa. I whai wāhi atu ki ngai te papa tū wai. Me te whakatakoto hoki I o koutou nei kaupapa. Nā tēnā, whakatewhatewha mai, he ho ai I whakatīnanahia o koutou kaupapa ki tēnei manu te pī waiwaka.
9: Well, he manu tapu te tī waiwaka, he manu rangatira. te tīwai waka. Te tīwai waka he manu, ka kore noiho e tū, he manu neke neke, he manu whāwha. He rite ki a mātou o te whare kura o Māngere. He nui no te whāwha, he nui no te makarauna. Nō reira, he rite tō te tīwai waka ki a mātou. Kātahi te manu pai rawa atu ko tēnā, hei whāinga mā tātou.
5: Whakatinana nei tēnei mā te rangatahi nei, a tātou tonu. Kā mutu,
10: i a hau e whakaronga ana ki tō haka. E mā mai koe, kare anō tēnei mea te kotahitanga kia ea ki Waenganui a tātou te iwi Māori. Hei pērā e.
9: Te tiro ki te iwi Māori e whakawehewehe nei i a tātou. Ahakoa te ao, ao tō rangapū mai, ao mahi mai, e whakawehewehe ana te iwi Māori i a tātou anō. Nā te aha i pēnā, nā tamaroto. Ko te mahi pea me whakaoho i tō hine ngaro, kaua e aro ki a tamaroto, ko eia te kai tō i a koe ki au āhuatanga. Kare anō ki au, kare anō ki a kotahi te iwi Māori. Tērā e tahi wāhanga me whakatika i te waka. Hoi anō mō te wāne i a tātou i tauranga moana o rangatira ana te iwi Māori.
10: Ko kotahi tātou, runga i te kaupapa kotahi. Arā, koenei, ko te tāwhare o ngā wakane. Nō reira, mihi nui ana ki a koe, te whai wāhi mai ki tēnei iwi iwi o tātou. He kupu whakamutu ngā wahau?
9: Kwa ki te pei a koutou a pōpō i te mātangiru.
10: Tēnā koe, mara. Ai, tika tonu tāhau. Kia ora.
11: Ai, kata pai ana mā o kua ni pātene ki tērā o ngā whakautu. Tēnā koe. Rā,
6: te tūmana ko nui kua hiahia mātou. Māua, te pāti a pōpō.
11: Ai, e pāti nui kei te haere me mea ka uru koutou. Te wharekura o Māngi. E mihi nui ana ki a koutou.
6: Ka mihi hoki ki tō koutou poi i mihi mai. Ka poirai i a tāhua katoa.
11: I tū o Māua ringa.
6: E te whānau kua mutu te wāhanga tuarua o tēnei te rangi tuatoru o ngā whakataetai. Kātahi te a tāhua o tauranga moana i tēnei pō. Engari hoki hoki tonu mai hei te ono karaka tūwai te kapatua ngahuru mātahi. Ko kuraki uta tērā. Tēnā tātou.
0: Catch up on ngā kapahaka kuratuerua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.

0: Puana te whenua, maoro kaua nana reo Waitsi.
1: E tēnei wā, kei te haere pai te kapa, pai te ngā whiaku hau i ako i ngā tamariki mai ngā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto i te tēnei o mā tai kapa.
0: Ko te whare kura o rua toki te kapa ka whakakanohi i a Naitsu hoi, ki ngā whakatai tai kapa haka kura tuarua o te motu, ka tū ki taurana moana hei ngā wikitata nei. Ākariro mā rātau e whakatairana te tuatū hoi ki ngā iwi o te motu.
1: He haepapa nui te rana te mea, te tuatū hoi he tū tino rereke ki etahi atu iwi, nā tērā me tuiru nei te tuatū hoi. Me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
2: E mea nui te whakatairana, te whakakanohi i te iwi, i te whānau, i te hapū. Te kaha te whānau, ka kaha te hapū, te kaha te hapū, ka kaha te iwi. No reira, mā tātou, nā ranatahi e tīmata i ērā o ngā huarahi, a ka tīmata ki konei.
1: Ko te matemate ao nei tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto i ngā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tūhoe te tū.
0: Ko te takapau o mate ka horahia ake te kapa ki te ātāmira, ko nā mate tā rūrū nui i nā marama kua pahemo, ka tanihia, ka apakuratia.
1: Ko tētahi atu i tino kaipapa o tō mātai kapa, he kawe mai nā mate o te whārua, tino rahi nā mate kua pāmai kiruna i a mātai tēnei wā, te kaumātoru pea ki roto i te whārua a me tika me hiri a rātou kia tanihia ki roto o taurana moana e te motu whānau.
0: Ehara tēnei kura i te tauhou ki tēnei whakataetae, enari ahakoa te ā mai mai o etahi, tērā ia te whakaaro mā te matemate ao ne tētahi ki tētahi, e tutuki pai ai ngā mahi kai te aroaro.
2: Ko te whakamā, ko te hikaka, ko te hiakai, ko te tuakana ka tiaki i te teina, e whakatairana ana mātou ngā tuakana o tō mātou kura i ēnei momo āhuatana kirunai o mātou me ki nei o mātou pēpē.
0: Ko ngā tuakana ka noho hei tauira ki ngā teina ere ake nei. Mahina Perenara, Pūkāia.

0: Hepapa, he papa, he whātekau.
1: Whātekau, ka pai. Ko ngā ehia, kēnei ngā kapa mīharo kua tū i te rangi nei, e te whānau, anā kaore kore kua kahamātaki mai kautau i tēnei, te pool of death.
0: Oh, te pool of death. Ka, kareu, hia hia, kia whakawāhi te rā nei.
1: Ka aroha ki ngā kai whakawā. Kaore kore ka tai atu ngā pātuhi huhua ki a rātau i te pōnei.
0: Ai, ia tai oe kōrero pāti, anā, oh. Te whāti katahi anō ka mutu.
1: Ai, whakaarohi atonuti ana ngā reka o te wharekura o Māngere, kātahi te tū ko tērā.
0: Ai, ngā wharekura katoa, ngā kura katoa, ngā kāreti katoa, kua tū ienei rānei. Miharo pai ana i te kaunga o ienei tamariki o ienei rānei.
1: Ai, ai, e rongo ana i te haruru o te whare ki roto rā, ngā hunga tautoko i te kapa o kura ki uta, kaore roa ka tā mai, ka tai atu ki te mura o te ahi, ki te atamira.
0: Ai, kāre kore kua tai katoa mai te hapuri o Opotiki ki te whakanui o tira ki te pakipaki ki a rātau tamariki taiohi e tū ana āku ane.
1: Ai, ana kaore kore kua ki hoki ki ngā hunga ki ngā kaitautoko o te kāreti o te aute. Hea te rau, tau whakamutunga e tū ai rātau ki tēnei whakataitai. I te rātau, te rātutau?
0: I te rātutau ki taku mihio, ai. Tai mai ai te kāreti o te aute. I mua, i te wā i au, ko rātau me te kura o Hukarere i Kotahi.
1: Ai, tawa whanau ngatanga, he rawe. Arā no te whare kura o rākau manga ka ore kore ko Tainui Waka, Tainui Tāngata, kei roto hoki i te whare.
0: Ai, ai, ka mutu ko tō tātou kuini, kāre kore mātaki mai ana.
1: I rarotonga,
0: kia orana.
1: Ai, me te ātāra, ai, kia orana.
0: Ka mutu ki te whare kura o Ruatoki, ai, ngā uri o te kohu, te kāinga o te riri, kua tai mai, kei te kāreti o Mount College rātau e noho ana i tēnei wā. I mua, tōna tikanga i tai moata mai engari i Hūnuku rātau kia whai wāhi atu a Manukura. Nā te unuha, o nā te uhunga, mōtaku heka, no te uhunga o...
1: Kei te pai kua roa te rā e wā.
0: Ai, no te uhunga o te karaua rā, Charlie Timitimi.
1: Ai, tika ana, e te whānau kua Waimarie, tātou katoa, i ngā kapa kua tū, ana e te pātikau matahi katoa ngā kapa kua tū, kā tū ki tēnei o ngā whakataitai. E kite ana tātou e ngā kaihaka o kuraki tai rārangi mai ana, kaore kore, kei te hikaka pai.
0: Ai, hi koe atu ana me te mau i ngā pare kawakawa, te kawe mai ngā mate o tērā takiwa, kāre kore ko koro tēni poihipi tērā, tētahi o ana mokopuna e tū ana i te taha o te kāriti i tēnei rā, i tēnei pō, no reira, e tangi tonu ana ki a rātau mā. Te huhua o mate e whakakanohiti ana e ngā urupao o enei rāne.
1: Ai, tika ana, kāroha ki enei tamariki mokopuna, ehia ki enei ngā mate e tangihia ana e tātou katoa, ne?
0: Enei rongo
1: ana iau, ai. Engari kātahi, tēnei mea te kapahaka, he huarahi, he kauaka e tai ai e tātou ai. Te tuku iau a tangi, te tuku iau a roimata ki a rātou mā kua hinga.
0: Ai, no reira, kia whakawhi.

0: whakawhiti atu tātou ināianei ki te whatārangi kia kitea, kia rongohia ko Waima, ngā kaiarahi o tēnei kapa o Kura ki uta o Pōtiki College.
1: E tākuta te kāhautu i ia mā Microsoft main.
2: E haka tēnei e tohe. Ana?
1: Oh, Mr. Soundman.
2: Me kani kani. Ana, kāpai.
1: Akene nā utonu tēnei te kāhautu. Kāpai.
2: Ana, me pūka. He te mahi, kau.
1: He ana ki te iwi. Ai, kia ora. Toi ana ki te iwi, kia patu atu te ngangara nei. Ta kōrero mo tana kaikino i te iwi nui tonu, e whakahaua no i te iwi, kia toheni horau tia te mate, kia toheni horau tia te ora, o tira, kia karia te kauwai o te mate nei, kā puta ki te ora, o te ao, kia koreai tēnei mate e heke ki ngā uri whakaheke. O te whakawātea tūake au, ko te kaupaka tēnei titonga, e whakahoki mai, e whakaara mai anō i te reo mauao, kia ora anō ai, te maunga e tūake. Avi o,

mātou mate. Tēnei kairihi aki runga i te Aotearoa Pai Mahara. E te pāpā, tiare timu timu. Kia kotahi atu koe ki ngā hau tipu au te pō, kā e aitua. Mātātua waka, Aotearoa, ki konei mihi atu e ngā iwi. Mai muri whenua ki muri hiku, te tāwharau o ngā waka ki rua ki au, ia mātātua tāwharautia. E te iwi Māori, kua roa ngā mai hakahaka te mātakitaki nā e koutou. Nā reira, kia waiho ake mā ngā waiata, me ngā haka e whai ake nei o kukōrero e waha. Kei akuranga tira, tēnei kua tau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Catch up on Ngā Kapahaka Kuratuarua o Aotearoa with on-demand videos available now on the Whare Kōrero.
1: United we stand. Kei te tapu o Muriwai, kura ki uta, o Pōtiki, e mihi ana.
2: Ai, mea ana koe e hoa. A kātahi te tū, mīharo rau atu ko tērā. Ana ka tārua ti anō ti a te kōrero koinei rāna e ngā whiringa toa.
1: Ai.
2: Kei ngā whiringa whai ti tōne tātou ka ori au i te bōhio, ka āha ngā kai whakawā.
1: Oh, wai mari a tāua, kei konei ke tāua e noho ana.
2: Ai, e whakawā ana i muri.
1: Ai.
2: He mihi noi ho ki a kaitau katoa. A ngā ako ngā kua tū, ngā tauira kua tū ki te papatū waiwai i tēnei wiki. Kaori tū atu.
1: Ai, kaori tū atu i a kaitau, kaori tū atu i ngā toa. Ngā kaihoko i ēnei o ngā kākahu. Ā, tahu arawatu, me te pukana anō ki. Kua hia tū ki te atāmira.
2: Ai, te whānau, nau mai, hoki mai, nau mai haere mai ki konei ki Ōhotu Taihi, kei konei tonu mātou taira o atu ki te koata pāhi i te warukaraka. Nō reira, mehe mea koutou e hia kai ana, kawea mai ngā whānau ki konei ki te tautoko i ēnei Pakihi Māori, aotira ki te tautoko i ēnei kapa. Kei ko atu i te kāmera, ko manawa pōhatu, kei kōwai kei tōtaha.
3: Taiki uta, taiki tai. Nō reira e hika mā, ko hoki rawa mai tātou ki tēnei o ngā wahanga, te ui ui o ngā manukura, kei taku taha tonu, te kaitātaki tāne, me te kaitātaki wahine o tēnei o ngā kapa, o kura ki tai. Nō reira e hoa mā. Tēnā, hāki mai e kōrua e te porata, e te tuahine ko ai kōrua.
4: Ko anu a Flevel tōku ingoa, he uri tēnei no te whānau apunui.
5: Ko tā Amati Jensen tōku ingoa, he uri tēnei no ngā iwi kārangaranga o Mātātua Waka.
3: Ai, tēnā rā kōrua, aku whanaunga. Nā tēnā, a whāki mai, e kawea mai kautau ngā kaupapa maha. He oi anō, o te kaupapa matua, tōra tātou e pareirau kawakawa, ko whāriki te airunga i te ātāmira o tira, ke konei tonu, tēnā whāki mai. Hārā te hononga o tēnei o ngā kraua, kia kautau te kapa o tira, kia te whakatohi atoni.
5: Ko tēnei o ngā hautsipua nei, e tangihi ana, e mātau o Mātātua Waka, ko te hautsipua rā i a Rāniera Poipi. Me ki pēnei rā, ko ia te kaiwhakairo o tō māta iwi, o tira te whakatoho ki ngā tikanga Māori, me te mana motuhake ki roto i a mātau anō. Nō reira, me kore ake ko ia, kua kore mātau, kura ki uta, kā tū, kā mauhoki, ki tō tātou, ki tō mātau, anō hoki ahure a Māori.
3: Tēnā rā koe mo tērā, tō whakatakoto i te tino hiranga o koroua nei. Nō reira, ai, kua ea ngā mahi, ko tutuki ngā wawata, hea rā tā koutou mahi i nāi anei.
4: I tēnei wā, kei te whakarite ki te tautoko i te kapahaka o Ruatoki. He kapahaka anō Mātātua.
3: Anō, tēnā kōrua. O tira, he paku shout out pia tā kōrua. Kia koutou hoa, whānau rānei, kaupapa ki atu rā.
4: Kia ora.
5: Ai, mihi ana ki te whānau o kura ki uta i kaha tautoko i a mātou. O tira, kia Mātātua Waka, kia Aotearoa whānui, kua karapipiti mai nei ki runga ki te tapua muriwai i tēnei wiki, kei te mihi aki.
3: Tēnā koe, o tira, tēnā tātou katoa.
1: Kā rawe kura ki uta, o tira, tēnā whakaahua o tēnā hau tipu anoroto mai o te whānau a Panui, a Koro Deni Poihipi, a kātahi anō kā hinga i ngā marama tatani.
2: Ai, anei mihi ana ki a koutou, kua rangatira te whakatairanga i te rohe o Mātātua. Ana ka whakaaro au i te mīharo o ngā kapa kua tū i tēnei wiki. He rahi rawa rānei te iwa? Me whanake ake ki te tekau mā rua pea, arā, ka hoki ngā mahara ki ngā whakataitai o te matatini, arā te wā, iwa noiho ngā kapa i whai wāhi atu ki ngā matangirua. Me whanake ake pea tēnei kaupapa nei.
1: E whakae pau te kahana ki te rā whakaaro. Ai, koe ki te wā kia Panoni, kia nui ake ngā kapa ka uru ki ngā whiringa toa. I te mea, koa nui ake ngā kapa ka whai wāhi mai, ki tēnei kaupapa kā mutu he nui ake ngā kura o Aotearoa, ngā kura Māori nei, ngā kura auraki e whai wāhi mai nei ki tēnei kaupapa, e uru mai ana ki tēnei kaupapa. Nō reira, kā tika hoki, whakawhānui hia.
2: Ai, tautoko ana. Nō reira, kei ngā hunga o te kōmiti pēr, kei hopu hopu i te mea hai, kei ka tū te whakataetai haere ake nei ki hopu hopu i te rua tau. Tērā pēr, hei whakaarohanga mā koutou o tērā mā tātou.
1: Ai, ai, e tautoko ana i tērā whakaaro. Kā mitu, ko o tiki i a koutou te whakatūture, kia rima te kaunga kaihaka, ara anei anō tētahi kaihaka, kua uru mai, e hihi ana i te kite mehe mea ka rima te kaunga tāne. Atamira.
2: Ai, te whānau, kaore roa katū mai te kāreti o te aute, no te matau a Māui.
1: Ai, tēnei kāreti, kua ora mai anō, i roto i ēnei momo mahi, i mua no atu, i te wā iau i runga i te Atamira, i kotahi a te aute me hukarere, ināianei, ko te aute ana.
2: Ai, kā pai. Ko te tūmanako e hei ngā tauehike mai nei, ka kite anōtia e tahi kapa anō ngā kura wāhine, ne?
1: Ai, ai. Kā mitu e hihi anau kia ora mai anō te kapa o tīpene.
2: Ai. Tai hoa tērā, kaore, kore, kaora anō, kua kaha kite au iau a Kiriata. Engari e te whānau, e kite ana tātou i te kāreti o te aute, whakaritere te ana. Nō reira, ka whakawhiti atu ki te Atamira.

0: E a te pai hoki me te whakaahua mai a Aotearoa Poi. Ka mutu e hara i te mahi ngāwari mā te wahine, nō reira kāreau i te mōhio e pēhiana ngā piropiro, ngā tāne.
1: Ai, ka whakaaro hoki au. Nā runga i te pārekareka o te poi, kua tai apea e tēnei kapa te toa i taua wāhanga.
0: Ai, ai, te rāpea, ko ai ka ua, ko ai ka mōhio, te ngāwari, hea te whakaaritu.
1: I kōrerotia tā Kingi Ihaka, arā hoki te tai waiata i titoa e tō tāua rangatira.
0: Ai.
1: I te hōtaka nei, ko te whakawāte a tērā e pāna ki te AI.
0: Ai, he mea nui te AI, ne, e tai ana e AI ngā mea katoa. Aha koa te pātai, kei ai a te whakaaritu.
1: Ai, engari, ko te ki a tēnei kapa, kia whakamahi a te roro, kia pakari, kia mohi, you know, ngā mātauranga Māori kua tae e tātou, te pānui, me whakamahi ngā roro e te whānau.
0: Nō reira, ko te pātai a mātai, mehe mea a mātai e whakamahi ana i te AI.
1: ChatGPT, Cherry, tae tai o ngā tangata. Engari, ko te aki a ēnei ākonga, kaua e whakamahi e te whānau, kia waiho hei taputapu, kaua hei rangatira.
0: Ai, ia tātou e kōrero rangatira ana, tētahi kapa e whai ake nei ko te wharekura o rākau mangamanga kapa rangatira.
1: Ai, tika, nā ko rātou ngā toa whakaihu waka o ngā whakataetai o Tainui i tē rātou, me taku whakaae ka tahi te mīharo o taua hōtaka, kaore kore, ka eke anō ki taumatake.
0: Ai, ka metu kua toa i tēnei kapa te huhua o ngā whakataetai i roto i ngā tau, anei ngā kaitātaki e whakarite ana, ka metu o rātou kai whakahaere a ora kihi a Leilani kihi. Kairi tu atu i a raua. Ka mutu tō raua kapa te rōpū āwhina i te kaupapa. I eke ki te matatina.
1: Ai, ko te pātai nui ka tārua ti a nōti a te haka. E nei ākonga.
0: Ai, ai. E hihi ana i te whakaputa i taua kupu, engari. Kaua pea.
1: PG. PG.
0: Awai, anei te pāpā e kihi ana i tana tamāhine, piwari. Kua i tērā amuri ake nei.
1: Ai, ana, kua waimari e tātou i ngā kiriata o Haka Life.
0: Ai.
1: Kua whakātu mai i ngā reka o tēnei kapa i mua i tā rātou tāinga mai ki konei. Nō reira, ki te ana tātou i a rātou e rite ana e whakararangi mai ana. Nō reira, ka whakawhiti atu ki te ata amira.
2: Paki mai mona kai tātaki. E te iwi Māori e te motu whānui, tēnā whakanui a te kapa, te whare kura, ora kaumana.

0: hara mai te a pāhua. Hakoa kua pō, e ki te ana te wera, te ahi i te atamira, i te tū a rākau manga manga, te kapa tuarua whakamutunga.
1: Ai, hoai mea ana koe, waikato taniwha rau, he piko he taniwha, he piko he kaihaka pūkenga rau. Waikato, hea te waikai e te awa.
0: Ai, ai, ai, katohia mai. Nā, ātāhua, ātāhua te tū, me te pōhiri atu ki te motu, kia tai atu ki te matatini, kā tū a te rātau ki roto o Waikato, arā ki hopu hopu, he, ka pōhiri tia anō, te marea o ngā kapahaka kura tuarua a te ruatau.
1: Ai, me te tika hoki, arā te tūmanako tonu, ka tū mai te tahi wharehaka ki reira, engari taihua tātou kā kite. Etai o ngā kaupapa i whakatakotoria i rātau ki te atamira e mōhio ana tātou, wow, ai, ko te kīngitanga tērā, me ngā kaupapa tōrangapū, me te tika hoki i te mea ko Hana Rāwhiti tērā, te tai o ngā raukura o tēnei kura.
0: I kitea tērā wahine, e tī haihai ana i te pepa, i runga i te atamira, me ko Hana Rāwhiti ia, me te haka anō hoki.
1: Ai, ai.
0: Taua kīwaha, e hia hia ana te whakapāho atu ki a koutou, engari ka ao karataia.
1: I rango nai a koutou te haka e te whānau, au a kupu. Ka whakaro ai me pēhia, tātou e whakakōpaki i ēnei waiata, ēnei titonga e pāna ki te kāwanatanga. Kia mōhi o rātou ki te hōhonu o ngā take nei.
0: Ai, e me ana koe. Ka mutu he taupōti te tau, i puta i arongo mai tērā kōrero. He taupōti te tau, me mōhi o te rangatahi, ngā rangatahi ka te kaumāwaru a tēnei tau, ki hea. Pōti ai. Mehe mea me pōti ki tēnei ropu, ki tēnei pāti, ki awai atu rānei. Me mōhio ki ngā take nui e pēhi nei i a tātou te Māori o tira i te rangatahi.
1: Ai, ara me mōhio hoki te kāwanatanga, aha koa te aha ka whawhai tonu mātou, āke, āke, āke.
0: Āke.
1: Ana koeira te tai o ngā kōrero i puta ai te wharekura o rākau manga te kapa tua Ngāhuru mā toru kua tū i tēnei te rangi whakamutunga o ngā whakataetai whaiti.
0: Ai.
1: Ai, hei a koe nei mōhio ai tātou katoa. Kua roa au e hihi ana ai whanga ana ki te mutunga o tēnei rangi.
0: Ai, oa. Kia rongo ake tātou i ngā kōrero o te wā mai ngā kaitātaki manawa pō kei a koe.
2: A kā tira, he piko, he taniwha, tēnā rā tātou katoa e karema. Kei taku taha tonu a ngā manukura o tēnei o ngā kapa o te wharekura o rā kaumanga. Nō reira e kōrua, tēnā kōrua. Ko ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
3: Ko te ata hāpara leile hua kihi tōku ingoa, no Ngāti Mahuta, Ngāti Whawhākia, Ngāti Porau.
4: Kia ora te whānau, ko Dreely Thompson tōku ingoa, no Waikato. No raukawa hoki.
2: Tira, e mihi nui ana kia kōrua mo te ranga o tō kōrua arataki, tō kōrua kapa i tēnei pō, anei kā mihi. Nā, ka whiwa ki te pātai kia kōrua, i tō kōrua putanga mai, hekinga mai te atāmira i tēnei pō, he ara ngā whakaaro o tō koutou tū.
3: I pai tā mātou tū, kua ea ngā mahi, kua ki te kite o te mātauranga me ngā mahi a hine te rehia me tāni rori. Ai.
4: Kua kawea mai o mātou kaupapa, kia mau ki te tū o tō rohe, o tō iwi, kia tūpono, kia rākaumanga te tū.
2: Tēnā koe, hei āpititanga ki te kaupapa i kawe mai koutou, tō koutou whakawātea, ne, nā ko koutou, Waikato ne, whakatū ana i tēnei whakataitai, te matatini i te tau e tū mai nei, ara ko taku pātai kia kōrua, ka whai wāhi atu kōrua, a ki runga i tērā o ngā papatū waiwai, ki te taha o ngā kapa pakeke. Ara, ko ai tērā o ngā kapa?
3: Ai, ka tū ahau ki te taha o tōku kapa, awhina te kaupapa mō tā mātou wā tuatai ki te matatini. Ai, ka tū ai, korotai.
2: Rau e kio hoki tērā. Nā reira, ai, mihana kia kōrua, tō kōrua whai wāhi mai, ki tēnei ui ui. He paku shout-out ki o koutou hoa, whānau rānei, kei tuatū o te kāmira.
3: Shout-out to the A2A, love you Huntley, nā hui pōkeka.
2: Kia ora.
0: Kā rawe, kā re kore, e mātaki taki katoa mai Rāhui pōkeka i a koutou rākau manga manga.
1: Ai, me te rangatiro hoki o te tū, kaore kore, ka rere ngā mihi ki a koutou, i a koutou e heke ana i te ātāmira. I teks mai taku hoa, e mātaki mai ana taku i rā, me tū no reira tēnā koe pipi ana e te tau, kia kaha tō whakarongo ki a māma.
0: Ka pai, ka pai tēnā. He piwari, ne? Ko ngā i rā mutu, ko ngā pēpē, mātaki mai ana i a anti.
1: Ai, o tira e whakamiharo atu ana ki te taumata haka. Rā te tūmanako, kia pakeke ake ia, hoia hoki tērā ka tū ki te mura o te ahi.
0: Ka pai. Mai tētahi wharekura, ki tētahi anō wharekura, rā te wharekura o rua toki, ko rātau kā tū ki te whatārangi āku anei. Kia tūhoe te tū, kia rua toki te tū, ko inā tā rātau anei, ngā kaitātaki ki te atamira inai anei.
5: Whakanuia, whakanuia, te kapa whakamutuna o te rani nei. E te iwi Māori o te aroa whānui, te whare kura.

0: tuo suojaton. Koija feki, koija feka. Rara moitte kona kona koija ei piri. Koija ei vau. Rara moitte mala mala. Koija ei piri. Koija ei vau. Hetsu taane keatana tsikata tsu. Tsihei.
1: Mauri ora.
0: Koina waka fakaira. Ona fara maira. Ona maatsua tsipuna. Tapu wa tata, iwa kirani, a tiki tiki arani. Nā mananu i o te pō, karira nei ki te ao. Kei nā mananu i o te matu, anei a te wharakura aru a taki. E ta tū atu nei ki mua i a kautau, i tēnei pō. He pō a te ki te ao, he pō a te rawea, he pō a katata nei te waru karaka. Kātai tonu mai tō mātou kuia, ahina pūkaurani, ki te whakaoki a mātou, ki te wāhi mahana. Ranatahi mā, he tau pāti tēnei, tē huanei mā te ranatahi kēpea te matu e whakahaere. Kā ware ware nā pake kē te whare miere, tēnei mea te kataitana. He oia nā kei ratai nā karaki a te ahiri nā tū, e ki ana, e kare puta nā mai te arana. E nari mā te inoe anake, mā te noho puku, huri nā tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, e tau anu.

0: whare kōrero tērā, o te rā o tātou reo irirangi Māori, nō reira, anei pēr te tai huarahi e tai ai e tātou, te tutuki i ngā wawata o tēnei kaupapa o whare kōrero.
1: Ai, e aroha tu ana ki te nui o ngā kapa, te whā te kaumātahi kapa i tū ki tēnei whatārangi, tira ki tēnei whakataetai, e kore e tai a te whā te kaumātahi āpōpō, ko te iwa anahe, engari ko koutou kāre e uru, kia mana wanui, ki te kaupapa i tō koutou māia, i tō koutou pakari, i tō koutou maoritanga. Koeira te whāinga nui, kāre kore, te whāinga o o koutou, kaiako o koutou mātua, o koutou tīpuna. Nō reira, ki te kore koutou e uru, kei te pai, kei te pai. He whakataetai anō, ne, ka haere ake. He matatini anō, ka haere ake.
0: Ai.
1: Me hono atu ki te whānau apanui. I tēnei wā, kei a manawa pōhatu ana uri, kei tana taha. Nō reira, manawa pō, kei a koe.
2: Rāti, tūhoe maumau kai, tūhoe maumau taonga, tūhoe maumau tangata ki te pō. Tira, kāre kore, ai, kāre rātou maumau, tētai o rātou ngā kirunga i te atāmi rātua. Fuuuf! Tauke ake tērā o ngā kapa, o ki whanaunga i kone, ngā manu kura o tēnā o ngā kapa, o te whare kura o rua toki, kei taku tāno reira, ehi kama, tēnā kōrua. Whāki mai, kō ai kōrua, noi au ki kōrua.
3: Kia ora, ko pōtu ki Māori Smallman tōku ino, he rui au no tūhoi me Ngāti Tūwhare toa.
4: Kia ora, ko Desiree Mātani Reo Collier tōku inoa, he rui au no Ngāi Tūhoi me te whānaua apanui.
2: Tēnā rā, kōre o tira, te kapa o te kaue mai ngā huhua o ngā kaupapa kinunga i te atāmira i tēnei pō. Ei whakakōpani ake ai tēnei kaupapa whakahirahira. He oi anō kia āpiti atu ki tētai o ngā kaupapa. Kāre kore, he tau taumaha tēnei kinunga i a tātou te Māorua ne, te tokomaha o ngā pareirau kawakawa a ko whāriki tiai i tēnei wā no reira. Hau kōrua whakaro mo tērā.
3: Ai, he tino pauri te nākau ki te rono, he maha nā mate kei roto i te whārua. Ai.
2: Tika tonu tā kōrua. Nā, tēnā, a whāki mai, me mōhio tonu te motu. Hāra te hiranga o tēnei kui māreikura a tātou, kui tūruhira. Me mōhio te motu ki tāna hiranga.
3: Ai, ko Nanny Jelly taku kuia. No te tāo toku māma, ai, me whakanui ai a katika.
2: Ai, mihi nui ana ke a koe. Atira, ko tai ki te mutunga no reira, he paku shout-out, he whakataupoki ake tēnei kaupapa o tātou. Kia koe.
4: Ka rehe kōrero.
2: Kia o kaute whānei, o kaute hoarānei. Mi aroha kia mam, pā.
3: Kia ora mam, me.
4: Kia ora.
2: Kia ora rā.
1: Ti te mahi, he noho whakaiti te mahi. Koeira te mahi no reira. E mihi ana ki a korua ngā i rā mutu, Tezi korua ko Potiki.
0: E whakahihi ana koe?
1: E whakahihi ana. E whakahihi pai nei. Kau i te whakahihi kino nei.
0: Ai. Harai te mea, pēnei rawa te kui o te mahinga. Engari, e te whānau e kōrero ti anga whakaritenga mō te... Wahanga tuku tāngoa, wau kia ki te ai tātou kōwai ngā kapai iwa ka whai wāhi atu a popo. Anei te kōrero top 9 announcement, haere ki whare kōrero pāwhiri i a Moana Radio.
1: Ai, ki reira a pāhotia ai te whakapuakanga o te hunga kā tū a popo, te hunga iwai maria i ngā i te wiki nei, e toru mai te puna tuatahi, e toru mai te puna tuarua, ka mutu e toru mai te rānei.
0: Ai, ka mutunga kōrero i konei, me haere māua ki te moi. Nā, ka. Engari, kia kaha koutou, he mihi nui kia koutou katoa i tū i te whakataetai nei, i tēnei wiki whā te kaumātahi katoa. Ngā kapa miharo, anā ka rewa te pōtai ki a koutou, tā ui kōrero nei. Aha koa ngā hua, kua tutuki a koutou katoa ngā wawata o enei kaupapa o ti rai. Hi ana te uma ki ngā reka i whāriki hi a ki te atāmira i tēnei wiki.
1: Kia Māori te noho e hoanga.

0: he party mo te hunga e rongo ana I era taimahatanga. Kāmatu, tahi anō te party Māori, ka whakaputa I tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Anā reirei, ki te ana tatau e Joe, neke neke ana e, nuke nuke ana tēnā tēnā, aini pea ka, tima, aini ka timata ake. Ngā mahi e tauai tata ki era kōwhiringa pōti, e rangi mō nāna e tika ana, kia whakaputa I tēnā pāti, I tēnā pāti, I tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
1: I tika tonu e ki te ana hau I te anau tui ono pāti kāka, Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here, me ngā aronga nui o te pāti kāka, Riki, rongo nei a hau I ngā kaupapa here o I o ngā pāti I tēnei wahanga o ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui kia tāwi I tēnei wā e ruku wai, ko tēnei tūranga ki roto I te tai tokerau I tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau I tū o rātou ringa I tēnei wā, hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
0: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua kua roa nei ia e mahi anei te Aotoranga Puerangi. He tuatahitanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa I te tūru Māori, nā reira, aini ka kite, mohi ona tātou I tērā atu kōwhiringa whoti, ka nui te tautoko, o Calvin Davis I roto I tahi o ngā rohe, rohenga o te tai tokerau, ara te wahanga o te tai tokerau ki te nōta nei. E rangi kaha ake te tautoko I Maria Meno o Kapakingi I roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tana pāti hoi te tai tokerau pāti. Kōrero atu, I kōrero mai ia I te rā wiki, kamatu e kite atu a hau I runga I te rehita o ngā pāti, kāre anō kia kite I runga I tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission I te pāti, I te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au te mōhio pina kua rehita marika te pāti rā e rangi mōhio ana tātou e whangana rātou, e aiki a rātou kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata I tautoko ana I te pāti o te tai tokerau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Kāmetu ko Huhana Linden, nā e mohi wana tātou kia Huhana I te mea, e wahi me kaha kita I roto I ngā hui hui ngā mo te tai atu ki ngā kaupapa koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāriki kia puta ihu ki roto I tētahi o ngā tūru Māori, nā reira ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou I roto I te tai tokerau. He oi, e ki te ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana kamatu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia kamatu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana I tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana I ngā whakaahua ko ia te mea I mua I ngā hiko, I te hiko e mo te tiriti, I haere atu I te tai toke rau nei, tai rau atu ki Poneke. Nā reira, kore kore ka rongo I tētahi korenga ona, I roto I era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kitana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te tai toke rau, I te mea nā te paio wa tātou uri kua tino kitia te hohonu, te reto o te mōhio, o tēnā e kawe nei I nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto I au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohi ana tātou tuawhitu a Willow I te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana I te rārangi kā kāriki, kaore anō a hau ki a kite I te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpea ka whai wāhi atu. Aimi pia ka kite atu tātou I Maria Meno e pupuri tonu ana I tana tūru. Ai ni ka ki te erangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahi tahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi asu ki roto I te tūru. He ha tonu tā rātou hei kautako I ngā whainga o te tain toke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mo te pōti rautaki nei, kia strategic vote tēnā āsu ahātu. You know, moku ake te mutunga iho o te rā. He nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia, ko te aki a tātou kia puta atu ki te pōti, I mua I te whakaaro ake, mō te rautaki o tēnā ahātu te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata I hihia nei koe, I te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te tai toke rau I te toko whārā. E rangi ko te mea nui, kia tātou kia aki o tātou whananga kia puta atu ki te pōti.
1: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero o katoa. Kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa I reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kite I a rātou e whiwhi ana I wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua I tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū I tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
0: E mihi ana kia tātou katoa I te taitoke rau nei, ka mutu, ko tāku kia tātou kia haumaru I tēnei rā, kia tupato I ngā huarahi, ka mutu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e, hoa.
1: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi no e tātou mā ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te tai tokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo I rirangi o te hiko o te hika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Me aroha tētahi ki tētahi. Kia kaha rā tātai.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.

0: Me aroha teetahi ki teetahi. Kia kaha rā tātai.
1: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana, me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia kutau. Kei Mangamuka, ko te reo iri, ko Tautoko FM, mō taku he, ko Tautoko FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko te reo Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Te Papa Ioea,

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā ināianei i tai pari, tai timu, ko te 22 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reira, ko tēnei ia te wā mō ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki i katahi anō kua hipa atu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira e hō mā, i ko nei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai. Mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira tēnā e hōma, whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: Hoki mai rā e te whānau ki taipari taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, me ki. Te kaiako, tētahi o ngā kaiako rānei o te ropu katahaka, o te reo whakakoko o Maua. Ara, no te parikuro o Maua, no reire e Wiremu Mako. Tēnā rā koe e hoa, nau mai hara mai ki taupari taitimu.
2: Ai, tēnā koe, tīpene o tīrā koutou e whakarongo mai ana i te kaanga, tēnā koutou katoa.
1: Ka pai e hoa, narungi i te mea, hei tērā wiki, hei tērā mane e tuai te pōhiri ki ngā kura, tuarua, puta anua te motu e hoa. Ka tai katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te pātakaumārua rōpū. Ka tai mai ki te tū, ki te taitai, i tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, narungi i tēnā o ngā kaupapa e hoa. Ko koe, te kaiako o te reo whakakoko o Mauao. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki opakaro, he uaua rānei, mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura i te wākotahi.
2: Tātou mea he uaua, ko mātou Waimari e ko te ao haka ka kua uru ki roto i a mātou mahi kura. Koira tō rātou ao te mahi kapahaka, ahakoa ko tāu mai te whare kuro Maua mo tērā marau, mo tērā marau. Ko te ao haka, te tahi o ngā oranga i roto i a mātou kura, ka noho kei raro i te pau tuku iho, te tahi o ngā mātou aronga i roto i ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, te tai o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero, tuku iho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata, he whakapānuitanga tērā o ngā akoranga i roto i te akomanga.
1: Nā reire, e Wiremu, ne ki e rua, ne?
2: Ai.
1: Ahakoa mahi kura, ahakoa mahi kapaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
2: Ai, tikana, me taku kōrero ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kātai ko te kapaka. Me mea ka raru i roto i te akomanga, ka raru koe i roto i te kapa. Ko tā mātou hiehia ki kia tupu e nei akonga mātou. Kia mātou rātou i roto i tēnei o ngā ahuatanga mātauranga. Kia rite rātou mo te ao.
1: Tika, marama pai ahau ki te. Me te rawe hoki o tēnā pakaro o u. E hoa, rawe. Ana, tuarua mai. Ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai. I ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara i ngā wā whakaharatau, o ti rā, i mua tata tonu i te wā katū, ki rungi te papa whakatū wāwai.
2: Mo te whare tapapā, mo te taha whānau, kore a mātou kuahae katsi ki ngā whānau, ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina i roto i te pātaka kai, mā rātou ngā kai e whakarite, i te pō, i te ata, ngā tina, kauti a rātou mai ki reira, ka uru mai ki te mātaki a rātou uri. E pai tērā, he kanohi kite a mā ngā tauira, me te kite, e hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai, ka haere ki a rātou ake mai, whakatāwai, kanoho ki te kura ka tautoko tonu i a rātou, mōhio pai ngā uri, he pāhara keke e tautoko kā nei i a rātou.
1: Rāwe hoa. Ana, ka pehia nei te tā wairua me te tā hiningaro. Ara, me ki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mōhio, hei te 20 minasi ki te pākaraka i te ahi, koutou e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pēhia tō mahi tiaki i o rātou hiningaro me o rātou wairua.
2: ahako ka tū a tērā wiki, tōna rima rā e toi ana, a i tīmata tēnei hiko i tērā tau, i te wā i whakaingoa, te reo whakakoko mau au, a he kapa, he whakakanohi i tēnei rohe, i reira tīmata ai ngā whakaritenga mo tēnei tū. Mo te taha hinengaro, ko te ngā mātauranga katoa, ngā kōranga katoa i ngā waiata, i ngā haka, e hara mātau ake, akoranga i tau ki ringi a rātau, i tuku te reo karanga ki te moana, a ki ngā mātanga e kino mōhio ana ki ngā pūrākau, ngā kōrero, a i hara mai, tuku a rātau mātauranga ki ngā uri, ki te kapa, a hei paenga mo te tū. I te mutunga o ngā whakaharatau, nā te mea Waimari tātou, Waimari te wharekura ko ngā akoranga, ko ngā karaehe, he karaehe motuhake mo te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mō ngā whakaharatau ngā wiki nā anake. Engari, i te mutunga o te rā, ka noho mātou mo te tekau, tekau mā rima miniti, kia tau ai te wairua, ka noho ngū, ka kimihā, me te whakarongo, ki tētahi o ngā reo o tētahi kaiako omua, a Steve McDonald, i waiho tētahi rauimi, hahau te rongo, he mea kimihā, he mea whakatau wairua, kia hoki mai ngā tauira ki te noa, i runga i te whakapau kahairoto i te whakaharatau o tau awa, kia hoki māri re rātau, kia hoki pai rātau ki te kāinga.
1: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, ai, rawe. Ana, he aha ngā kaupapa, ka kawea e koutou, i rungi tā koutou tū hei te Wenerei. Ngā kaupapa nui.
2: Ngā kaupapa nui, noho mātou raru ngā kura iwi, tau ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātou mai te tīmatanga o te reo whakakoko. Ko mātou tērā e kawea ne ngā kōrero tuku iho a kui mā koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātou mahi, ko te whakakanohi, o te tuku i ngā kōrero tuku iho o te moana ki te marea. Engari ko te rerekētanga i tēnei wā, kei a mātou a mātātua me takitimu ki tauranga moana, te mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki i tēnā kapa kapa kei ke kirungi a mātou hei te mane, ka timata ki te pōhiri, taino atu ki te tuku i te mauri ki te iwi e tiaki i ngā whakataata amotu hei te rua tau. Koera te tino wero i tēnei wā. Ko te tiaki ngā kapa. Kia pai tā rātai noho ki tauranga moana.
1: Ae hoa, ka pai. Nā reira, whakamaumahara thia mai, engari, hea tā koutou whakapifinga i tērā atu o ngā whakataitai?
2: Ae, tai tuatoru.
1: E hoa.
2: Ki ngā whakataitai arohe.
1: Kā, ki ngā mea amotu, ae. Tuatoru nei, ae.
2: Whakataitai amotu, i tū ki whakatū, i tai, karei, mā mūhio ki o mātai tūranga. Ngāri kāre mātai tai ki ngā whiringa toa.
1: Ko ngā mea arohe i tuatori mai. Koe nā ke, tā koe whakaro nei. Ae. Nā rere, ae. Ae. E hoa, tuatahi mihi ana kia koe, mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia tai pari tai timu. Hoi anō, kia tau ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, o tātou mātua tūpuna ki runga kia koutou. Hei api, hei tautoko i a koutou kā tū, hei te Wenerei. Nō rere e Wenemu Mako, te kaiako o te reo whakakoko o maua, nei rā te mihi, tēnā koe.
2: Hei, hei, kōrero whakakapi.
1: Ka pai.
2: Ki te moana, e hara ko mātou ana ki kātū ki roto o mātou wahanga o te puna, ko ngā toka tiri kawahu ki tērā kātū tuatahi, i roto i tō mātou wahanga o te rā, nō reira kia kā akautai ki te tautoko i ngā kapa o te moana, e pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka. Rua tau ki muri a te puku, karongo mātou i a koutou tautoko, karongo mātou i a koutou wairua e kaha tautoko nei a mātou, no reira tēnā koutou.
1: Tika, hua, tika. Aira e te wi, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E wiremu mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
2: Tēnā koe.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ko taipari taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, anō tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Takurongo, te kaiako matua mō ngā kura kaipapa Māori o te puku o te ika a Māui. A tērā o ngā ropu kapāka. Nō reira, e whae a pihi tahi whaupau. Nau mai hara mai ki taipari taitimu. Tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei tērā wiki, mai te mane ki te paraere e tū ai, ko te ingoa o tērā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā whakataetai kapahaka a motu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whae a pihi tahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whakaihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rānei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai. I tēnei hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātou hoi anō, ko te mea nui pea ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia. Ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atu wā. Ai. Nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi. Nā rungi tērā peako wā koutou. Ko mōhio koutou i nāi nei me pēhia te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata ne.
2: Oh, ko te tūmanako ai.
1: Ko te tūmanako ai. Pai, pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaki pai ai i ngā whare tapapā o au tauira i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katū.
2: Ko te mea pai, ko te waimaria pēr o enei kura, kei te whai rātau i ngā mātāpono o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpono, ka tāia e tēnā kura, ki te whai i aua a mātāpono nā te aha kia mahitahi mātou katoa kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
1: Ai.
2: Nō reira, māma noa te tiaki i atau i raro i tērā āhuatanga.
1: Ka poi. Ana, ka pēhia hoki te taha whānei, ka kaha tautokona mai warātou whānei?
2: Nui te tautoko o tēnā kura, o tēnā kura, kia tituki ai ngā mahi. Ko te rereke pia o enei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone, ki tēnā taone. Ana, me te waimaria hoki o mātou, ki a manaakitanga a tēnā whānau, a tēnā whānau i rutu i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kaiako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau, e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa. Ko tā rātou noaiho aro ki te kapa. Anā kei muri anō te whānau e whai ana i ngā mahi kia tutuki ai a rātou mahi.
1: Anā, narungi tēnā, ki o nei pakaro, he ua ua rānei mā au tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wākotahi.
2: O koe rā ua ua tanga anō, ahakoa heaha te ko ngā hākina ki ngā ahakoa heaha. He mahi tunu kei reira mutia ki aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura. Nō reira, me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poitukuru, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā, ana ko aua tamariki tonu. Nō reira, kua waia rātou, ki te meki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mai, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Ana, roto i tērā āhuatanga, he mea, he ka puta ki tētahi, raru, kua kōrero hia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, kei te kite au e haere ngātahi ana, ngā mahi kura, me te kapa.
1: Ka pai, ka pai, pai. Ana, nā reira, i kite ai, ki te ae ahau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karake te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea tō koutou rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa whāisi hei te paraere.
2: Kira koutou, te tā mātou, kia whakatairangahia a mātou kaupapa, i ia terenga he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga e kia kitea i te marea. Koeira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei, i te mea me rongo ngā tamariki, i a rātou e mahi ana, me mātua mohi o rātou, te hara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manawai, a rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare a roto mō ngā kaupapa nei. Ai, koe rano e ho karekau he rautaki, he whakaputa noi, he whakatairanga noi a mātou kaupapa, e hāngai ana ki ngā kura aumatua.
1: Tēnā koe, tēnā koe whaia pihitai. Nā reira, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
2: He mihi nui, ki te mea kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te taho ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako kato o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tituki pai ai. He nui ki te moana. Mo tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu i tērā, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukainga, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hirahira mā a tātou tamariki.
1: Ka pai. E whai a pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu. Mō tō rōpū kapahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā rā koe.
2: Ai, tēnā koe.
1: Ai, hei konei, ngā mihi.
2: Ai, hei konei.
3: Tō ara ai tā pāti toko ki tā o mārama. Nēni Kathy, mō koe te tau kai ai hono ai tā o wātua ki tā o hau. O tīrā, te whakaruru hau i āhuru i tā reo. Me ngā kura kaupapa Māori, e te tani whaikuroa.

0: E faiake nei ko te pūtē pūrongo. Te pūtē pūrongo. Rā, nā te korimako o Taranaki. He tirohanga whānui tēnei, ki ngā pūrongo, kua whakapāoho atu i te wiki kua pāhimo. Nā reira, whakarongo mai ki te pūtē pūrongo.
1: Kei ngā korowai tapu o ngā iwi, o ngā reo, o ngā karangarangatanga, tēnā rawa te koutou. Tēnā, whakatau mai rā ki pūtē pūrongo. Ko ia tēnei ko te wā, ai a, ai mā kirokiro no, ai wete wete, i ngā pūrongo kua putake mai i a Tairu News. Ko au tēnei ko Rauru Broughton. Nō reira ko ngā pūrongo e waiake nei e te iwi, no te mane te 22 o Pipiri, tainoa ki te rā oroi te 22. Nā runga i tērā e te iwi ki toro atu rā te ngākau ki ngā pūrongo kōti kē i tērā wiki. Mauri ora ki tātou. Ka te ake e te iwi, ko ia tēnei ko te pūrongo tuatai, ara no tērā wiki. Ko te kura nei a karareina, kura katolika o Whanganui, e kia nei ki te reo Pākehā, Cullinane College. Ko rātou tēnei me tō rātou nei kapa a te ngākau o te awa, ku rere atu ki Tauranga Moana i tēnei wiki tonu. O te no e kawe nei i ngā wawata, i ngā kaupapa wairua, kaupapa kiko ki korawa, a o te kura tonu o tino o te takiwā o Whanganui. Kei tēnei o ngā pūrongo kuronga ke te āhuatanga ki tō tātou kuia kaurangi a tari ana tūria. E rongoa ke ana o ki ngā kōrero mo te Whanganuitanga o tino te katolikatanga no oki. Ko ia ko ia, kei o tō i te ngākau ara o tēnei o ngā kapa. Ana, i a rātou i roto o Tauranga Moana, ko ngā mana ki tanga nui ki rātou. Ko te tūmana ko kāeke i te ara kia kia o au kapaaka ki tōna taumata. O reira koutou me ki kei te wānau o tēnei o a tātou nei kura, ara o karareina, o tino o tēnei o a tātou nei kapa, karanga mai koutou. Karanga mai koutou, me ngā manaakitanga oki o te wā ki koutou.

tia ke te iwi e waia ke nei ko te wānga ki te pūrongo tuarua. Ko te kupenga o Maruaonui, te ingoa o te kapa o te kuraka papa Māori o Ngā Tīrua nei ki te āwela mātonga o Taranaki e te iwi. Kei a tauranga moana oki i tēnei o ngā kapa i tēnei rā. Nā, e paku ki te au i eti i wāang o tā rātou tū i tēnei rā, nō rea taku maringa nei. Ko te te o ngā wāanga ko te tupuna nei o Rauru Kitai. Ko ia te te o ngā iwi o roto o Taranaki, te te o ngā iwi e waru. Ara, o te no ko ia o ki te te o ngā tinotake tupuna o roto o tauranga moana. Nō rea i kōrero tia tērā onoa me tērā erenga, ana ki tauranga moana tagata. Tēnei kapa aka, katai te kapa aka koeia, e apai ana i te Taranaki tanga, o tino ngā tanga, o roto i tō rātou nei roe. Ka mutu e te iwi, kuroa nei rātou, e wakataetae ana, roe nei, āmotu nei. Wele ko te tūmana ko ia, ana ki eke tangaroa panuku rātou, tēne o a tātou nei kapa, ki te angi angi tanga, ki te angi tūtanga tonu, e te iwi. Nō re, ko ia tēnei, tēnā ngā mana ki tanga, ka au ia ki nunga ki rāta o tino ki ngā kapa katoa. Kei te taunga mutunga o tēnei o ngā waka taetai, ka ki te kōwai awai, kōwai oki i eke kiwea. Nā runga i tērā, karanga mai e te kapa, karanga mai e te kapa.

0: ngari mo heo he hai papa nui ke mui te aroaro. E ngari he hika kāna, me whakātu ko wai mātou, ko wai te kupenga o marua onui, ko wai te kurakai papa Māori o ngā tirua nui.
1: Whakararagi ki te ki ngararagi o te wātāringa. Tau ararangi a whakabituga. Ngā rarangi e rua.
2: Oi. Ai te wā tuatai rangorai o rū mātou mā, tēnei tūranga motuhake, ai mōhio he haipapa nui kei mua i te aroaro, me whakātu hea hao ai whai mātou tēnei tūranga, nā te mea hare te mea he maha o enei tūranga katoa e tētai kapa te rū atu.

Kei te tino hikaka, kia tū ki tauranga, engari tērā pia mō ki teina, kei te āhua ā mai mai, mā harahara mō te tū, engari mā te au, mā te maiatanga, ka pai te tū, ka kaha te tū. Ngā whāinga kia whakakanohi I te mātungatunga o Taranaki, anohoki kia whakātu I te Ngāti Ruanuitanga me te Mohoaonuitanga o tō mātaukura, anohoki kia whakatinana e ngā mātāpono o te ahumatu.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te wā inai nei i taipari taitimu kei te tatarawa atu, ki te 25 meneti mai te 2 karaka i te ata. Nā rere homa, kuia tēnā te wā, kia pānui atu au, kia whakapāho atu au, i ngā rōpū ka tū mai i te neirangi, i runga i tēnā o ngā hui e kia nei ko te tāparau o ngā waka, arā, ko te whakataetae kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. E tua ai tērā hui ki te wāhi i Tauranga Moana nei, te wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti, arā ko Mercury Bay Park tēnā. Nō reire homa, anei ngā rōpū e iwa, anei ngā rōpū e iwa, ngā kura e iwa, i eke ki ngā whiringa pāiti, ka tū mai i tēnei rangi. Tēnei rangi, te praere, te rā mere rānei, te tuatoru o hūrae. Anei, ko ngā rōpū e iwa mō te whiringa pāiti, mō te tāparau o ngā waka. Nō reira, tuatahi, ko te rōpū tuatahi ki te tūmai a popo, hei te takaumātahi karaka i te ata. I tēnei ata, mutaku he, i tēnei ata tonu, te takaumātahi karaka, ko te rōpū tuatahi, ko te whare kura o Māngere. Tēnā koutou, mihi ana, te whare kura o Māngere, hei te takaumātahi karaka. Ko te rōpū tuarua, ki te tū mai, hei te 25 meneti, ki te 22 karaka, 25 meneti ki te 22 karaka, ko te whare kura o te kāo kāo roa o Pā Te Tere. Apai, ko te rōpū tuatoru, ka tū mai, hei te 10 meneti mai te 22 karaka, ko te maurea whiritoi. Ko te rōpū tuawhā, ki te tū mai, hei te 25 meneti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ka pai koutou, i eke, mihi ana. Ko te rōpū tuarima ki te tū mai i tēnei rangi. Hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. Ko te rōpū tuarima, ka pai, ko te reo whakakoko o Mauao. Ae hoa mai, mātaki au i tēnei o ngā rōpū i te Wenerei, mātaki au. Me taku whakapono i Tauawa, ka eke tēnei o ngā rōpū. Ana, ko eke, kua tika taku whakapai. Ka pai, te reo whakakoko o Mauao, hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi nei. Ka tahi ka paramanoa mo te wā kai. Ka pakatā mo te wā kai. Hei te hāpahi i te rua karaka, timata anō ai ngā mahi me te rōpū tua ono. Arā, ko te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae. Hei te hāpahi i te rua karaka. Hei te 5 meneti mai te 3 karaka i te ahi-ahi nei, ko te rōpū tua whitu ki te tū mai ko te whare kura o Kirikiri Roa. Te whare kura o Kirikiri Roa. Hei te 20 meneti ki te whākaraka i tēnei ahi-ahi, ko te rōpū tua waru ki te tū mai ko Manukura. Manukura. E hoa mā, ko te rōpū whakamutunga, ko te rōpū tua iwa, ki te tū mai i tēnei rangi, Hei te taumarima minuti mai te whakaraka i te ahi nei, ko te kapahaka o te koutu. Te kapahaka o te koutu. Nā reira, ai, maku e pānui anō mai te tahi ki te iwa. Engari, kari au pānui te wā. Engari, te whare kura o Māngere, te whare kura o te kaokao roa o Pātetere, te maurea whiritoi, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, te reo whakakoko o Mauao, te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, te whare kura o Kirikiri Roa, manu kura, te kapahaka o te koutu. Ka pae hoa mā, ko ia e nā. Ngā rōpū ka tū mai i te neirangi ara ki te whakataetai kapahaka a motu mā ngā kura tuarua ka tū mai i te neirangi ki Ohotu Taiti. Nā, hei whakakapi ake i aku kōrero. Nā, heaha ia tēnei rangi, heaha nei tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire he paraere tēnei, he rāmere rānei te tuatoru. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko oike, oike. Nā, e aki ngā kōrero, e hara tēnei rangi i te rangi paimo, tētahi pakumahi e homa. E hara. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reire he paike kia pakatā, paike kia āta titiro, kia āta haere, paike. Kia pukaro koe me pehea te koha atu, ki tētahi atu. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko oike. Nā reira e hoa mā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Rihimana kai hia tērā momo awhi, me pēhea rātou e noho ki roto i te kāinga, ki roto i tō rātou ake whare, ki roto i ēnei momo raru o te wā.
1: Ko te hunga i tai ki te hui e marama ana te kōrero, kia haumaru, kia kaha tonu a hokianga, ā e toro atu ana te ringa āwhina kia whakatutuki i taua hia hia.
2: Hoki rawa mai, hokianga ki tauranga moana nei, he hui rangatahi tēnei ānei tētahi e whakakanohi ana i te hunga rangatahi Māori ki ngā atamira whānui o te ao. Ko ai ki atu Hana Rawhiti mai pi Clark, tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: E mihi ana ki a koe tō whakawātea i a koe ki te kōrero ki au i tēnei rā. Inarā hoki, kaupapa nui ka tahi anō ka whakapuare i a te karari i tēnei rā nei. He kaupapa e pāna ki tētahi hui i hokianga e pāna ki te taimiri pi. Ai rānei kei te horapa haere hoki tēnei taniwha ki Wainganui a koutou o te rohe pōti o Hauraki Waikato.
3: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te tai tokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati i te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa. Putanoa i ngā hāpuri moroiti nei penei a Moirewa i a Kaikohe i a Rāhui Pōkeka. Ēnei momo taputapu e āhai ai a mātou, whānau me a mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou te iwi Māori.
2: Kōrero pai tēnā, he mahanga kapa kua haka mō te pī i roto i tēnei whakataita i tēnei tau, he huarahi anō tērā. Hei whakaputa mā tātou i o tātou whakaaro e pāna ki tēnei taniwha kino nei. Anā, hoki rawa mai ki te ao tōranga pūi nai nei nā te mea ko te tau pōti tēnei. I te ahue nei, kua tahuri te Rōpū Act ki te patu i a koe. Kua tahuri a Ngā Hinara ki te patu i a koe. Kei te kia koe he rūkahu nā te mea e kiana koe haere koe ki ngā whareherehere rangatahi. Ā, ko act e kiana kao, kari i haere. Wai hoki a Ngā Hinara me te wahine no Ngā Hinara kiana, i rūkahu a Hana Rāwhiti mai pi Clark au. Kia whakaaro, nā te mea he tau pōti tēnei, koe nei, Rōpū nei, kua tahuri ki a koe, ki te ani a koe, whakaaro ana me tūraki a Hana, nā te mea he mōreare a Hana, a kene pē mā Hana e tohu te kāwanatanga a te mutunga o te tau.
3: Me taku a wanga, engari, me taku kore me taku kore ohorere ki ēnei mō mahi. Nā runga noi te mea tahi wiki noiho mātou kua tuku nā te karere ka tuahau i roto i tēnei taupōtinga 2026. Ko te tino pūtake o tērā kōrero me tērā wānanga i Wainganui i tērā minita o Oranga Tamariki, ko taku kōrero ki aia, hei te mutunga iho tērā, ka tai mai te rangatahi Māori ki au. E hake i te mea ka haere rātou ki ngā ki ngā Rōpū, ki ngā ohu o Oranga Tamariki, e whakapono ana rātou ki au. Me taku a maimai ki tērā i itihi o ngā wā, ko taku tono atu ki aia, e ahei ana koe te homai itihi o ngā rauimi, hei āwhina i tō mātou tari, nā te mea ko koe te minita. E tihi o ngā wā ko aukati au, aukati e ia e ahau ki te kuhu atu ki roto. Nā reira, ai, he a wanga tērā, waihoki i te minita o Ngā Hinara, i tūhono i titihi o ngā, honunga i Wainganui i aia, me te mea anō hoki, me pātai te pātai hā, te take kei te mate ngā wahine, Māori, mai te breast cancer. Koe rā te mōmahi, kua kōrero tahi mātou, kua wānanga tahi mātou. Hei, ko te mea nui, ki tāki nei whakaaro, kua ohorere rātou kei te tautoko ahau i te o rātou kōrero. Nā te mea nui ngā o te wā kei te pahupahu au, kei te aukati au i te o rātou kōrero. Nā reira, he taupōti tērā i a rā ka oho au ki titi o ngā pānui tangahau. Kare ai te tino mōio.
2: Hoa, ko te tōranga pū paru tēnei nērā nā rea. Kia rangatira tonu koe Hana, kia rangatira hoki tō, rangatira tonu tō kawa i a koe roto i te roanga o tēnei taupōti. Nā, hoki rawa mai ki te kaupapa nei o te whakataetai kapahaka kura tuarua. Momo hoki ngā tapua i tēnei mou nērā. Engari, kua tai mai koe ki te tautoko i āwai, hea hai.
3: Rawe ngā Rōpū katoa, tēnei whakareanga. Mutunga mai o te kāunga, mai ngā kaiako, kai atu ki ngā tamariki me ngā kura, te whare kura o te kaukaroa o Pātitere, te whare kura o Kirikiri roa, ngā kapa katoa katahi anō katua te kautu, me taku whakamiharo, 2019 pēā, taku tū whakamitinga ki ngā whakataetae, anei te wāhi hei tuku atu I ngā mahi ahine te rehi a Tāne Rore. Nā reira, ko ana te ngākau, te noho mai ki konei, mo te wā poto, ngā te mea 2022, ngā tire ka pai atu ki te whare I tēnei wiki.
2: Nā reira, ko tau mai koe ki te tautoko I a rākaumanga, nera, rākaumanga-manga, hana kaue karo I tēnei pātai. Ko tau mai koe ki te tautoko I a rākaumanga-manga, heao kōrero ki a rākaumanga-manga, inā rā hoki, ka tū rātou, hei te pōnei, ko rātou te ropu tuarua whakamutunga o tēnei rā, heo kōrero ki oho o rākou mangamanga.
3: Kia tūrunga I te ture te whakapono me te aroha. Waiho ki kawea I ngā mātāpono te kingitanga.
2: Tēnā koe, hana rāwhiti mai pi klāke, mihi nui ana ki a koe, rawe te kōrero ki a koe, I ngā wā katoa hana, I ngā wā katoa kamihi ki a koe. Hoi nō rei tīwi kia mautonu mai, kia te karere ka hoki mai anō ki tauranga moana, hei a kōko a kenei.

0: Oi anora e te iwi hoki mai anō ki Tauranga Moana, ki tā te karare whakapāhoa tūinga a huatanga i ngā neke hanga. O te whakataetae kapa haka kura tūru o te motu i konei Tauranga Moana nei tēnei tau 2026. Ka mutu, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata rongonui, no te ropu Corella i tai mai ki konei te rā nei, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata nei, ngā waiata Campbell. Anā, mena kā rite. Te pārekareka o ngā reo waiata ki te matatini a tērā tau, ki te pārekareka o ngā reo waiata i konei tēnei whakataitai, tēnei wiki nei, hū ka mau te wehi. I pute enei kōrero i āia e mā takitaki ana i te puna o te mate i tēnei rānei. Ina rā hoki e ono ngā kapa, ko uru ki te rā whiringa toa i ngā wā o mua, kei roto i tēnei puna kotahi i tēnei rā tonu nei. E tīwi, kia tahuri ake ki tēnei pūrongo.
1: Ngaru ana te whakaeke o ngā tāngata ki Tauranga Moana mo te puna o te mate. Hoai e ai ki tētahi kaiwaiata rongonui o te motu, kia tūpato te matatini.
2: Ai, hea taua, ngā reo waiata i runga i tērā tāmira. I think the senior kapa have got a lot to look forward to. They've got a lot of skills in these younger groups. Yeah, hea taua, he rawe.
1: Me te pātai me pēwhia te whakaako i ngā tamariki.
2: Pēhea te whakaako i ngā tamariki. He māma ki au te whakaako i ngā tamariki, nā te mea kei reira ngā pūkenga. You know, they've already got it in them. You just really got to teach them a little bit of structure, a bit of warm-ups and, you know, all of that sort of stuff. Just get them used to singing, but otherwise the talent's already there.
1: Ko te kāo kāoro o pātetere te kapa tuatahi o te rā, hoi anō, whai muri mai ko te toko maha o ngā kapa toa o te motu.
3: Oh, kokoro! Te pū o te whiki.
4: Te wharekoro o te kākāro o Pātetere e ngā puna o Waiorea.
5: Te kākāro o Pātetere, rā kai mga.
6: Te wharekoro o te kākāro o Pātetere me rā kai mga.
7: Te kākāro o Pātetere me ngā puna o Waiorea.
1: Engari, kei te noho taiapa ngā mātua.
8: Moku ake, ko te mea nui, kia kaua rātou e ware ko wai te ngā whānau, e whakatairanga ana i runga i te paihaka. Kia kaua rā e waiho mō rātou anō, engari kaua e ware mo te hunga i hāpā i a rātou, ngā atua hiwi kaha katoa, ngā karaua, ngā kuia, ngā mātua i poipoi, i āwhina i a rātou, kia eke rātou ki tēnei taumata. Karei mo te kororo ko wai te mea ka eke, aha kua ko taku pepe, tā māua, tā māhine, i roto i te koutu. Engari, kei konei mātai mo ngā kura katoa, mo ngā tamariki katoa, hi kārere anō, he Ngāti Rongomai, he Ngāti Pikiao anō, tūwhare toa, engari, ngā kura katoa. Enei tēne ka mihi ake ki ngā kaiako hoki, me ngā tamariki ki katoa.
1: Hoi, mo te hau kāinga, hare mai e ngā kapa.
9: Yeah, katahi te kaupapa whakahirahira. Me te nui o ngā kapa rangatira i tēnei rangi. E hika ka ana te wairua me te ngākai ki te kite, ko ai ka aike, ko ai ka hua, ko ai ka tolu. I runga i te mohi o kua roa nei hoki ngā tamariki nei e haratau ana. I roto i ngā kura, i roto i ngā pākāinga, i roto i ngā marae. No reira, kua tai mai, tēnei puna. Ki te mahi i te mahi, koeira tāku e whakapai nei, tai mai tēnei puna, ki te whakatutuki me te whakatinana, i ngā mahi kua uti i ā rātou, te āta whakairo i ngā tū, te āta whakarite i ngā tū, mo te eke ngā tūrunga i te āta amu.
1: Hei te waru karaka, ka whakamohio atu, ko ai ka hua, ko ai ka tohu, pōtaka maipi, te karere.
0: Te pai hoki o te pūkana me te whetoro a tērā tamaitira. Hoi anora e tīwi ana, kwa tai mai te mātanga haka o tēnei wiki ara paira tāwhai ki te ata whakatakato i ona whakaaro e pāna ki te whakataetai. Moho anō nei, mihi ane, kia koe?
10: Tēnā koe.
0: Ko te rā tuatoru tēnei, ko te puno o te mate tēnei. Engari, me te tiro whakamua tāua ki te rā whiringa toa a pōpō. Ko te ahue ki ngā kai whakawā. Kororo hia mai ngā tikanga e pāna ki ngā kaiwhakawā mai te tīmatanga o te whakataetai ki te rā pōpō, te rā whiringa toa. I te mea, kua noho koe ki te pai whakawā, hea ngā tikanga e pāna ki a koutou ngā kaiwhakawā?
10: Ai, no reira ka panonitia te kāhui kaiwhakawā i a rā. No reira he rereke i te rā tuatahi, he rereke i te rā nei, hei a pōpō ka rereke anō. No reira hei te ahiahi pōnei, hei te pōnei, ka hui te komiti me ngā kaiwhakawā. katahi ka tīpako hia kōwai hei whakawā a pōpō. Nō reira, a muri atu I te whakapāhotanga o ngā kapa e iwa, katahi ka huinga kai whakawā ka tohua kōwai te tangata tika hei kia whakawā I te rārā.
0: Hea te hua o te panoni ngā kai whakawā i a tera?
10: E ai ki te komiti whakahaere ki a mātau, I au e whakawā ana. He momo rautaki e kia kaua tētahi e tiro karutahi nei. Kia pai ai te tiro, kia pai ai te Māori o te tiro, me te āta whakaaro ki tō rā anahe. Kaua e pupuri māka, kaua e tango māka rānei, e riro I te kapa whakamutunga, te katoa o ngā māka. Koeira te rautaki e whāia nei rātou. Mehe mea e tika ana te rautaki, kareu I te tino mōhio, engari koeira e whāia hiana I ngā tau whatahākane.
0: Bueno, kia huri ki tāu I ki tēnei I tēnei rānei, tāu I ki tea I tēnei rānei, ko ai ngā kapa mai te timatanga ki tēnei wānei, ko pī atāta ki a koe, e hoa mākue ki atu ki a koe, ko te katoa, pē o whakaaro.
10: Oh, noho tai apa koe I tēnei rā. ki au nei ai, me mihi au ki ngā taiohi katoa, ko atu I te rānei, he kaunga, kaunga. Engari, mehe mea ka aro ki te kapa kua mau, kua titi ki te manawa, ko te kautu tērā. Te kautu, nā te ātāhua o ngā rangi waiata, nā te kaunga, nā te koi anō hoki, me te pupuru I te ngākau o te tangata, ka mutu tō rātai waiata āringa, i tangi, I te mea ki te tamāhine a Henny Brown tō Taua Hoa, ara a tai iringa, nō reira, ai, koeira pea te tino kapa ki au, I tēnei wā, kei reira tonu ngā kapa pēnei I a te pū o te feke, miharo pai au. Kei reira tonu a te kaukaoroa, aua hāke nei. Kei reira tonu pīkārere ai. Me te kapa o ngā puna o wai orea. I kaunga tonu tērā o ngā kapa. Ai.
0: Nā reire, homai tō iwa. O iwa rā nei, ka eke ki te rā whiringa toa pōpō. I runga hoki te mōhio, kāre anō a rākau manga ki atu, kāre anō a māngere ki atu. Engari tēnei wānei, mena kā tanoho koe ki te kōwhiri ngā kapa e iwa, mo te rangi a pōpō, ko ai mā?
10: Ai, i tu atu i ngā kapa kā tū hei te ahiahi nei. Mō te rā tuatahi ki au nei ko te kapa o kirikiriroa tērā, kā uru. Ki au anō hoki te piringa. Kare te sino mōhio mena e whakai ana ngā kaipakawa, engari ki au nei a te piringa. Ko Manukura anō hoki, engari me mihi ki a te mauri a Whiritoi.
0: Rātuarua?
10: Rātuarua!
0: E toru noiho ena. I puta rānei koe ngā whakamātoutou pānga rau I te kura. Kāri te moio, hea te toru, hea te iwa. Nō reira.
10: Oh, me mahara ake au ko wai I tū I nanahi nei. Kia nei ko te wharekura o Mauau. Ātāhu ake nei a te wharekura
0: Hoani.
10: Ai, Hoani Waititi. Ko te kapatua toru tāku e ātā
0: rakuraku. Tapuai?
10: Ai, a ngā tapu ai, tērā no tētahi atu kapa I tū I nanahi kei te āta whakaro au ko wai.
0: Kei te pai, mei ana ki a koeira paira. He uu e te maumahara I te miniti katahi anō ka hipa. Tēnā I te maumahara ki ngā rā e rua katahi anō ka hipa. Noe, mei ana ki a koeira hoa. Kua hua piki anō te kaunga o ngā kākahui tēnei rā nei. I te rātua tahi, āhua maharahara nei au ki te āhua ki o kākahui engari. Te rātua rua, ka piki, te rātua toru nei. Ahua eki ana ki te tai eatanga. Hoi anora, tēnā koe. Remihi ana ki a koe na paira. Tēnā koe. Hoi anora I tīwi kia mau tonu mai ki a te karere ane I e whakapāho atu ni ki a koutou. I te whakataetai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara wāora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki i roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Ae a te neke, a he ngaru moana mā te ihu o te waka e wāhi. Nō reira nau mai hoki mai kia kitea ko ngā waka kua pai ki te whanga o Whiringatoa i tēnei rā.
1: Ae te whānau nau mai hoki mai ki tēnei pāhotanga koutou e whakarongo mai ana i Māori Plus i whare kōrero o te rā i ngai reo irirangi Māori o te motu. Nau mai ki ngā Whiringatoa o ngā whakataetae kura tuarua o te motu.
0: Ai, kia tirohi ake a tauranga moana tauranga tangata, a nau mai ki o hotu taihi, ko rā whaira tā whai ahau.
1: A kwani pātene buru tōku ingoa, he kakari nui i haere ngā rangitata nei e te whānau, a kia hua mai ngā hunga a ngā kapa e iwa, ka whai wāhi atu ki ngā Whiringatoa i te rangi nei.
0: Ai, ka wai maria tētahi ki te kōrero ki etahi o ngā kaitātaki i tēnei rāne, no reira manawapō.
2: Ānā, tini whetū ki te rangi, tātai tangata ki te whenua, a tātai rangatahi, a ko tāwharau mai nei ki runga i te tini o ngā waka. Nā reira i hikama, ae, ko hau anō tēnei, ko manawa pōhatu tēnei, e whakataki nei, ae tēnei o ngā kaupapa o tira, a ko tāu mai nei ki te rangi whakamutunga, ko i rā, a ko te rangi o te Whiringatoa, e ko whiri ai, wai kā hua, wai kā tohu.
0: Koeira tonu te pātai, waikahua, waikatohu, he whakataetai nui i haere.
1: Ai.
0: Whātikau mātahi ngā kapa, kua whiria e ngā kaiwhiriwhiri, ko wai ka uru ki ngā Whiringatoa, ai ki te ana i te rānei, koinei ngā kapa o ngā kapa, ka tīmata ake ki te wharekura o Māngere.
1: Ai, ko te kapa tuarua, ko te wharekura o te kaokaoro o Pātetere, ko te mauria whiritoi, ngā kura kaupapa Māori o te puko o te ika Māui, me te reo whakakoko o Mauao.
0: Ai, a muri ake i te kai o te rānui, ko te kapahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae, te wharekura o Kirikiriroa, Manukura, ka mutu ki te kapahaka o te kautu. No reira, e toru ngā tainui, e rua ngā te arawa, ko tahi te tāmaki, e rua ngā tāmaki, a nei, rāua e tatari mai ana. No reira, ki te whatārangi kia tirohi ake ngā tīwai waka o Māngere.
3: Ko te whakaeke, tī waiwaka, mō te atea, hara mai e tī. Poi raukura, wai ata āringa o nehera. Haka kotamaroto, whakawātea mā tātua. Kwari te rā tātou e te whare. Kwari te rā tātou e te whare. E nā kia pakipaki mai rā tātou, haruru mai rā te whare ma te kopa tuatahi. Te whare kura!

Takuti wai wakae! Takuti wai wakae! Wahoki mai takuti wai waka! Ki te mā tangirua! Mo te wā tuatahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kaeke ki te mātangi rua. I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki. Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua o te motu. Tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, katau ka pai. Kai whiriwhiri mā. Morena. Tēnā koutou. I tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou. Kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou, kua mohio, ahakoa te iti, kā taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero, tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate aia mau i te tipua. I te kata tīwai waka. I need to pull it off.

0: Chuawaka.
1: Kiawe!
0: Kwa kore atonu taku ti wai waka. Hea hea hauki ki te kāinga.
2: Hau!
0: Kia toa rāno! Kai whiriwhiri mā. No koutou te mana. Mātātua waka! Tēnā koutou! Tēnā koutou! E te taonga toa! Hei te wā tuku taonga!

0: E topa taku manu ki ngā rangi, ki ngā rangi maha, ki ngā rangi tūhāha, ki ngā rangi otoa. Koeira te tauira o te tīmata i tētahi piringatoa, ne?
1: Ai, tika ana e hoa kua mahana, roto kua ora te ngākau i te pāti, ki te ae tātai, ki te atamira i tēnei ata. O tira, te wharekura o Māngere, kua tai waiwai tapu mai ki ngā piringatoa i tēnei rangi. A kaore i tuatu i a rātau.
0: Oh, kaori tuatu i te kaitātaki tāne a kōrihi tana koi te arero.
1: Tika ana, he tino taonga ia kia tātou o tira ki te aohaka. Kātahi te tauira ko tērā.
0: Ai, kātahi te tauira. Kiai nei kua hikina anō te taumata. Ne, e rongohi ana, e kite ana, te wairua, te ihi me te wehi e puta mai ana i era o ngā tauira. Hohoho.
1: Ai, e kite hoki ana i te ngāhau. Mm. E nei tauira i tū, i ngāhau atu ki ngā iwi, kaore kore hoki i pāreka reka ki a rātou. Kiai nei koira te tauira o te toa. Aha koa ngā hua i te ahiahi nei, kua toa ke i a rātou i te mea. I pāti ki te atamira.
0: I pāti rawa. Ka mutu tana kauhau i te whakawātea e mea ana, kua kore te tīwai waka hiehie hoki kia toa rāno, he oi, kia rongo ngā kōrero mai i te tangata rā, kei a manawa pōhatu te wā.
2: Tēnei te manu katopa mai i o i, i o a, te manu tohu i te mate, te manu tohu i te ora, a koe nei te pīwai waka, te manu a te rangatahi. Ko topa mai nei ki runga, ai tona pika rākau, ko ia rā, ko te mā tangirua. Mō te wā tuatai e hika mā, no reira, kei taku tā. Kōrihi, ko hoki mai nei ki tēnei ui ui o tātai, no reira, anei kā mihi ki a koe e hika. Tēnā koe o tira, tēnā koutou ko tō kapa, mo te whai wāhi mai, ki te whakatinana, i a koutou kaupapa anō. O tira, ko taku pātai ki a koe, i tūmike katoa koutou i te rongohanga ake, whai wāhi mai ki te mātangi rua.
3: Ai, tūmeke, he tarai no wā mātou kai ako ki te mehe pauri te hanga, ka kuhu mai kua pauri te kanohi, mei ngā mātou kua kore e eke. Hoi anō, ka kore rohia mai rātou ki a mātou kua eke ki te mātangi rua. Hi kaka katoa nā roto, he hia kai ki te mātangi rua.
2: Oi a rā e hika ko, oi a rā. Nā, tēnā i whakamanahi a koe iau kupu, ne? He ara te whātau, te whātau tuarua. He ara o koutou mai, whai muri te whakaingoa o ngā kapa.
3: Moko te mahi a te rōpū hia hia toa, te prakitihi, ne? Nō reira, ka whakamohio mai ke a mātou kua eke ki te mā. Whakamau a te piupiu e eke ki te papa, he whakaharatau te mahi. Koe nā te wāhi noho a te hine ngaro, ki te hia hia toa, me pēnā rawa. Nō reira i pēnā, anaka hoki mai te atanei kuari te rawa.
2: Kuari te kātika, whakatinana hi a koutou, i tō koutou mana. Nō reira, nei kā mihi ki a koe. Tēnā he kiwahata tō koutou kapa, e hia hia ana koe ki te whakātu atu.
3: Karekau.
2: Karekau.
3: Whakamutu kona.
2: E pai ana, no reira.
3: He kupu whakamutu.
2: Karekau. Karekau.
3: Hei te wātuku taonga i hoa mā.
2: Ai, kia ora.
0: Wātuku taonga, tēnā me kori.
1: Sarawe ana kōrero i arātāua e noho ana, ne, whikaro ana, ka haere ana kōrero ki hea.
0: Ai.
1: Ana i pūku katapai me te mīharo hoki. Me tuku mihi hoki ki te kaitātaki wahine, ai tāna reo rōreka te rangatira hoki o tāna arahi i te kapa.
0: Ai, tēnā koe te aniwa, ka mutu he teina noai hoia.
1: Nē.
0: Ai, he tau tekau.
1: Aue. Oh my gosh. E hoerere ana e te whānau. Engari, e mihi ana ki a koutou te wharekura o Māngere, te kapa i tīmata i tēnei ngā whiringa toa a 2026. Kaore e roa ka tū mai te wharekura o te kaukauroa o Pātetere, te kapa tua rua.
0: Ai, hikaka ana ki te mātaki i tēnei kapa. E maumaharana te auaha o tērā o ngā hōtaka i puta i a rātou inanahi. Ka roha ki a te kaukauroa me Māngere, i te mea i tūrātau inanahi, kua mate ki te hoki mai, ko rāua tonu. te ngā kapa e rua tīmata I te whakawaitai.
1: Ka aroha, engari e pita te kōrero I a kōrihi, a ko te hiahia te kapatoahi, a ko te mahi a te kapatoahi e prakatihi, anō reira kaore kore aha kua te aha I prakatihi tonu kia eke ki te taumata.
0: Ka pai nō reira, kua rite mai te kapa te haere ake nei, kia haere atu tātou ki te whatārangi.
4: Whakanui a e te iwi. Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Kei tiri te tātou e te iwi!
5: Kia haruru te whare, kia haruru te whare.
4: Kei tiri te tātou e te iwi! Kawai, kia haruru mai te whare! Mata whare kura, mata kōrua!

Eme ana te kōrero. Ko ngā rangata hi ngā rangatira mō a pōpō. Kārere te pātai konei. He ahā rangata hi no hoi. Hei papa mō ngā mahi kino a tiro. Nōni ngā tapoi. Nōni ngā raweke. Mō ngā kaupono, ko ngā kauteka. Ngā tamariki uru tapu, ko tamariki tika ngā kore. Pakekema! Hoi hoi a kūri, kia haere anā. Oi, toro nā kei, waho. Tēnā uraina!

0: Nā, kei tua i te mautere o Matakana ko te kaimai, kei tua o te kaimai ko te ara o Mahinga Rangi ara ngā uri o Ngāti Raukawa, kātahi anō ka heke i te Atāmira, te kaokaoroa o Pāte Tere, kei whea mai.
1: Ai, te whānau mai, te wairere ki horohoro ko te kaokaoroa o Pāte Tere, i eke ki te taumata i te rangi nei, e tārua ti anuiti a te kōrero ina nahi, ka aroha ki ngā kaiwhakawā. Anei anō te kōrero, ka aroha ki ngā kaiwhakawā. Koira noiho te kapa tū arua kua tū, ki ngā whiringa toa i te rangi nei, ka mutu pea.
0: Ka mutu pea te kaunga o enei tamariki ngā pūkenga. Ae, tika te kōrero a ngā rangatahi i runga i te Atāmira, he pai ake koutou i ngā Pākehe.
1: Kai, mea ana koe e hoa, pai ake rātou i ahau.
0: Ahau, oki.
1: Tēnei kapa, kātahi te pakari o ngā kaihaka e kite ana i te māia, i te matatau ki ngā mahi haka o tira, ki te whāri ki te tuku i ngā kaupapa huhua ki mua i te aroaro.
0: Ngā kaupapa huhua, arā anō taua kaupapa i putara i a rātau i te rā i nanahi nei, arā ko te pōhiri i te motu, ki runga o hopu hopu, mō te whakataetai o te matatini. Heoi kia rongohia ngā kōrero, te kaukaoroa o Pāte Tere, anei rā manawa pōhatu.
2: Aira, nei rā, te whare kura o te kaokaoroa o Pāte Tere, ako whakakao mai nei ki raro i te tāhuhu o tō tātou nei whare, ki te mātangi rua i tēnei o ngārā. Nō reira, nei kābihi kia kōrua, ngā manukura, ako whakahoki mai nei i tō koutou mana, i tō koutou kapahoki. Nō reira, ei hoama, tēnā whāki mai, hērā o koutou whakaaro, ai te wā, i karangahia o koutou ingoa, ngā kapa e iwa, ki te mātangi rua, tēnā whāki mai.
3: I rawa katoa, hikaka ana mātou, i te wā i rangona i tā mātou ingoa, engari i noho whakaiti te whakaro a mātou tuakana i a rākau manga, kaore i urupu ki roto i ngā whiringa whaiti, engari i kawe a rātou, ringa i te Atāmira i tēnei ata, ki ana te kōrero ko au, ko kue ko au, ko te whakaiti, te whare o te whakaoronui.
2: Tēnā ko.